0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
2: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, totta kai.
2: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo.

0: Lahden automotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Sysidentor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kenossa nyt korotettujen voimakkaan.

Voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaasti.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huh, moirikku, mitä kuuluu?
3: Huf, huf, oon just syömäs.
2: Aa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruokaa.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: yle.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Radio Rock.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Radio Rock.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ei, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäks laivalle?
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Muista aina.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Drive 599 Rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma.

0: Hyvinvointia rakentamassa.
1: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.

0: Radio Rock.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
13: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Pain Stream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi- ja rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa 9:ltä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Suomen Enni Virjonen voitti 7-ottelun alle 20-vuotiaiden maailman mestaruuden Yhdysvaltain Eugeneissa varhain aamulla Suomen aikaa. 19-vuotias Virjonen voitti kilpailun kerättyään 6214 pistettä. Turun urheiluliittoa edustava Virjonen oli kilpailussa ennakkosuosikki. Hän teki ennätyksensä kuulantyönnössä ja pituushypyssä. Suomen toinen edustaja Nuppu Vilman oli kilpailussa 20.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Rammstein ja Mutter, sellaisella käyntiin tämä perjantai. Oikein hyvää viikon viimeistä arkipäivää. Se on Taneli studiossa ja Radio Rockin kesäaamu vielä tänään ja sitten vielä maanantaina ja tiistaina kaupan päälle. Tästä lähdetään luistelemaan Ozzy Osbournelle ja Within Temptationille kohti köyhän miehen historian nurkkaa. Pari vilkaisua siihen, mitä tällä päivämäärällä on maailman historiassa tapahtunut, ja siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin. Semmoinenkin homma tässä seuraavan 4 tunnin kuluessa tapahtuu, sanon jo nyt, vaikka tähän on vielä todennäköisesti hetki matkaa, mutta saatanpa arpoa tässä pöydällä olevat 2 Eppu Normaali -lippua menemään. On siis huomiselle keikalle. Ei tälle päivälle, vaan huomiselle, mutta palataan tähän asiaan ehkä tuossa 9 jälkeen ja sitten itse asiassa ennen 10 tänään taas studiossa myöskin John Helin Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastista, mutta niin kuin sanottu, noi on huolia tulevaisuudessa. Ne nyt jatketaan sillä Ozzylla ja Within Temptationilla. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Within Temptation ja Paradise Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa edellä Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Nyt pikku kurkkaus maailman historiaan, jossa on tapahtunut jälleen kerran yhtä sun toista tällä päivämäärällä. Synttäreitä varsinkin löytyi tälle päivälle. 7. elokuuta on tänään ja se tarkoittaa sitä, että vuonna 1743 Turun rauha, se päätti hattujen sodan. Jos en muista ihan väärin, niin oliko se hatut vastaan myssyt tyyppinen systeemi. Hauska nimi, ei niin hauskalle asialle. Sen lisäksi vuonna 1942 toisessa maailmansodassa Guadalcanalin taistelu alkoi, kun Jenkkien merijalkaväki käynnisti tuolla Tyynellä merellä maihin nousun Guadalcanalilla Salomon saarilla ja siitä tulikin sitten aikamoisen verinen taistelu. Ja sen lisäksi 3 vuotta myöhemmin vuonna 1945 Jenkkien presidentti Harry S. Truman ilmoitti onnistuneesta atomipommin räjäytyksestä Hiroshimassa päivää aikaisemmin, kun oli itse paluumatkalla Potsdamin konferenssista. Ja sitten jos niitä synttäreitä ladellaan vielä tähän perään, niin näyttelijä Jukka-Pekka Palo tänään täyttää vuosimallia 54. Bruce Dickinson Iron Maidenistä vuosimallia 58. Sitten Michael Waycath, joka on siis Halloweenin kitaristi, hän on vuosimallia 62. Ja Johnny Solinger vuosimallia 66. Täyttäisi tänään vuosia, jos olisi vielä keskuudessamme. Hän on siis Skid Rowssa vuodesta 99 jonnekin 2000-luvun puolelle asti vaikuttanut laulaja, joka menehtyi sitten vuonna 2021.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: AC/DC ja Back in Black Radio Rockin kesäaamussa. Kohta 69 ja The Offspring ja siirrytään niiden myötä sitten tämän päivän ajankohtaisiin aiheisiin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ei täis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamalla.

0: kohteelle. Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
0: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Come out and play ja The Offspring Radio Rockin kesäaamussa edellä 69 Ice ja Phil Berlin. Kolme tärkeintä juttua tähän aamuun, ainakin jonkun mielestä, ei ehkä kaikkien mielestä, mutta ensimmäisenä torille, nimittäin Enni Virjonen on 7 ottelun maailman mestari. Hän voitti kultaa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa eilen illalla. Sen lisäksi Saudi-Arabia raportoi Huthien iskusta rajaseudulla. 11 siviiliä haavoittui Nairanin rajaseudulla ja iskuja voi olla luvassa lisääkin. Ja sitten sen lisäksi vielä Hesari on nostanut tähän tärkeimmät tänään asiaansa, että republikaanikonkari Mitch McConnell pääsi kuntoutuskeskuksesta. Hän on 84-vuotias ja häntä ei ole hetkeen näkynyt julkisuudessa kesäkuun puolivälin jälkeen tarkalleen ottaen, mutta nyt sitten ilmeisesti on taas pelikentällä ja jotakuinkin pelikunnossa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamussa. Ja sen verran vielä Enni Virjosesta, että hän tosiaan juhlii seitsemänottelun maailman mestaruutta alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, jotka järjestetään Eugeneissa Yhdysvalloissa. Virjonen kommentoi Yleisurheiluliiton tiedotteessa, että olihan taas 2 päivää, että ei ollut helppoa, mutta ei sitä odottanutkaan. Ja Virjonen voitti omilla ennätyspisteillään, mutta myös ihan selkeällä erolla, nimittäin kakkoseksi ehtinyt Mia Mireja Uusorg Virosta sai 5961 pistettä, kun taas Virjonen sitten voitti 6214 pisteellä. Mahtavaa, hyvä Enni.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
3: Ei hätää!
2: Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
4: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
4: Aina Bauhausia remppoihin.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Janie's Got a Gun ja Aerosmith Radio Rockin kesäaamussa. Poison Girl Himiltä ja Bon Jovin Keep the Faith vielä ennen kasin uutisia, jotka tuossa noin 10 minuutin päässä kurkistelee. Ja sitten myöskin totta kai kasin kasaribiisi, jos tänään on Bruce Dickinsonin syntymäpäivä ja sen tarjoaa mahdollisuuden soittaa Iron Maidenia, niin aion käyttää se hyväkseni.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: ja Boys and Girl Radio Rockin kesäaamussa. Nyt siis Bon Jovin Keep the Faith, sen jälkeen uutisia ja säätietoja ja sitten Somewhere in Timeilta. Avaus Right, Graalin mali.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Ei kuulosta ysäriltä, mutta on sitä Bon Jovi ja Keep the Faith samannimiseltä albumilta tosta ihan ysärin alusta. Nyt 8 uutisia, sen jälkeen Blink-182 ja sitten Iron Maiden ja vuodelta 86.
1: Radio Rock.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
16: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
15: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Aha.
15: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Mira on vaihtamassa autoa.
19: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Laittomia maahantulijoita pyrkii nyt Tallinnasta Suomeen. Viron poliisi ja rajavartiolaitos on löytänyt viime kuun lopusta alkaen useita kymmeniä laittomia maahantulijoita Tallinnassa. Arvioiden mukaan tulijat pyrkivät pääsemään Viron kautta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, kertoo Viron yleisradio ERR. Tulijoiden lopullinen määränpää on todennäköisesti Länsi- tai Keski-Eurooppa. Suomalainen rajapartio saapui keskiviikkona Tallinnaan avustamaan satunnaistarkastuksissa satamassa ja lentokentällä syyskuun alkuun asti. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa tunnin kuluttua alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: 182 ja All the Small Things Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää perjantaita. Se on Taneli studiossa kello 11 saakka. Ja tunti tässä on kikkailtu jo. Nyt sitten Kasin kasaribiisi, nimittäin Iron Maiden ja levyltä Somewhere in Time. Ja tämä on ei ihan nimibiisi, mutta melkein. Caught Somewhere in Time.
1: Rockin kesä 86. Radio Rockilta arkisin kasilta ja kuudelta.

0: Kasin kasaribiisinä Iron Maiden ja Caught Somewhere in Time -levyltä Somewhere in Time, joka täyttää 40 tuossa, olisikohan ollut syyskuun puolella. Ja tänään myöskin Bruce Dickinson täyttää vuosia. Hän taitaa täyttää 68 tällä kertaa, koska on vuosimallia 58. Ja siinä mielessä huono valinta soittaa Somewhere in Timeilta jotain Bruce Dickinsonin synttäreinä, koska ton levyn tekeminen taisi olla Dickinsonille vähän semmoista katkerampaa kalkkia, koska mies oli aika lopussa Power Slave, tai siis World Slavery -kiertueen jälkeen, ja sitten halusi tehdä jotain vähän akustisempaa tavaraa, ja tuli sitten täysin torjutuksi. Steve Harris sanoi jossain vaiheessa näistä Dickinsonin akkaridemoista, että ne ei sinänsä ollut huonoja, mutta ne oli niin kaukana siitä Maidenin sen hetkisestä linjasta ja muutenkin tekemisestä, että ei niitä olisi voinut tehdä. Ja tämäkö sitten Brucea kiukutti, ja siinä oikeastaan kylvettiin jo se siemen, mikä sitten kasvoi puuksi 90-luvun alkupuolella, kun Dickinson yhtyeen jätti, koska no, syttyi kyllä uudestaan tekemiselle siinä Sevensonin aikana, mutta jonkunlaisen tietyn pienen epätyytyväisyyden siemenen siinä tuli sitten Harris kylväneeksi.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta. Come from the root use of power. One soul and...

0: Amarantha ja The Nexus Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja jatketaan kohta Def Leppardin ja Amorphixin jälkeen tämänhetkisestä suosikkiasiastani, eli runkkausruno saagasta, joka sai eilen jälleen kerran uuden käänteen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No, oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Amorphis ja House of Sleep Radio Rockin kesäaamussa, ja en tiedä mistä edes aloittaa tämän saagan kanssa, koska joka tapauksessa muusikko Ilkka Ilevainion ja Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pastersteinin välinen runoiluasia sai eilen jatkoa. Nimittäin minähän tässä eilen aamulla taisin tästä asiasta puhua ja mietiskelin, että olispa hauskaa, jos aikuiset miehet eivät osaa tämmöistä asiaa sopia, vaan lähtevät ihan tosissaan käräjöimään. Ja olin aika varma, että näin ei tule tapahtumaan, mutta taisin olla väärässä. Nimittäin Dennis Pastersteinin ilmoitti Ilta-Sanomille, että hänellä ei ole mitään tarvetta käydä tätä asiaa läpi Vainion kanssa tällä hetkellä, kun Vainio itse suunnitteli menevänsä Pasilan poliisitalolle ja pyytävänsä Pastersteinilta anteeksi, niin kuin nyt voisi kuvitella, että ihminen tekee, jos on haukkunut toista runkkariksi sosiaalisessa mediassa. Mutta Pastersteinpa ei suostunut ottamaan Vainiota vastaan. Totesi vaan ton äskeisen kommentin, että ei ole mitään tarvetta käydä tätä läpi eikä myöskään anteeksi pyyntö pura tätä tutkintaa hänen osaltaan, vaan Pastersteinin haluaa nyt sitten näyttää esimerkillään muille, että maalittamista ei pidä sietää, vaikka tulisi tällaista julkisuutta siihen päälle. Toki sanoi, että aikoo vastata Vainion jättämään soittopyyntöön, mutta tekee sen virkamiehen työtehtävänä eikä niinkään tähän asiaan liittyen. Ja tavallaan Pastersteinillahan on tuossa ihan kunniallinen päämäärä näyttää esimerkkiä siitä, miten maalittamista ei pidä sietää, mutta sitten taas kun mietitään vaikka sitä, että onko toi nyt ihan textbook-esimerkki maalittamisesta, niin ei ole. Siihen tarvitaan yleensä vähän enemmän kuin se, että joku toinen keski-ikäinen setä sanoo sua Facebookissa runkkariksi, ihan vaan tiedoksi. Ja sen lisäksi kyllähän toi nyt niin kuin myös antaa aika vahvasti sellaista mallia, että jos joku sanoo sua netissä tämmöisellä ikävällä sanalla tai kertoo, että olet tällainen, niin jos se haluaa pyytää sulta anteeksi, niin älä missään nimessä hyväksy sitä, älä suostu edes tapaamaan koko henkilöä, vaan tee saman tien rikosilmoitus. Tämä on vähän jotenkin, no ehkä tämä nyt kuvastaa sit sitä, mitä tuolla koulumaailmassakin välillä tuntuu tapahtuvan, mistä opettajat ja viranomaiset on valitelleet, että nykyään mitään asioita ei pystytä hoitamaan enää sillä lailla, että käteltäisiin ja halattaisiin siihen päälle ja pyydettäisiin anteeksi ja todettaisiin, että ollaan kavereita, vaan kaikki pitää kierrättää jostain viranomaisten kautta, kun jonkun itsetuntoa on pikkasen kolautettu.
1: Radio Rock.
0: Aivan A-luokan pelleilyä kaikin puolin. Tuo ei tuota kuin pelkästään tappioita yhteiskunnalle. Ja voin kuvitella, millaiset työkoneiden arpajaiset on Pasilan poliisitalolla tällä hetkellä käynnissä. Et no niin, kukas tämän Ilen ja Denniksen runoasian nyt sitten tutkii ja käyttää siihen työaikaansa? Ois kai sitä jotain järkevääkin tehdä. Tämä on Guns N' Roses ja You Could Be Mine. Kohtapuoliin tulossa tuoretta Moonspellia lisäksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmannin nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?

0: epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
0: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Kädin automotive.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tää oli Moonspellin Far From God Radio Rockin kesäaamussa. Jatketaan Mötley Crüe Wild Sidella ja sen jälkeen, tossa kun tuli työn tiimellyksessä tapahtuvista pikku erheistä, jotka johtaa rikosilmoitukseen puheen, niin semmoinen on tapahtunut myös tuolla Kaukoidässä vähän mielenkiintoisemmalla tasolla.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

Tämä oli Mötley Crüe ja Wild Side Radio Rockin kesäaamussa. Siellä alkaa sen verran lasit hajoamaan, etteiköhän päästä Mötley Crüe jatkamaan matkaansa. Pillille puolelle astui myös Malaysia Airlinesin lentäjä, kun hän jäi kiinni valtavan huumemäärän salakuljettamisesta Jakartalla Indonesiassa. Hän oli ensin lentänyt 170 ihmistä Kuala Lumpurista Jakartaan ja sitten sen jälkeen marssi. Ilmeisesti siis jonkun sortin turvatarkastukseen siellä Jakartan päädyssä, ja sitten häneltä otettiin myös virtsakoe ja paljastui, että kappas vaan, hän on lentänyt sillä lailla, että hänen elimistöstään löytyi kokaiinia, ekstaasia ja metanfetamiinia. Ja sen lisäksi hänellä oli siis laukussaan mukana 25 kiloa ekstaasipillereitä, 4 grammaa metanfetamiinia ja pieni pullo virtsaa huumetestissä huijaamista varten. Mikä kuulostaa kyllä ihan nokkelalta varautumiselta, mutta siis jos kyseessä on työvuorossa oleva lentäjä, niin 25 kiloa ekstaasia, muutaman gramman metanfetamiinia ja sitten vielä elimistöstä löytyvät kokaiini, ekstaasi ja myöskin metanfetamiini kuulostaa jo aikamoiselta koktaililta. Siinä on ainakin lennetty virkeänä. Tämä kyseinen lentäjä kyllä siis mielenkiintoista kyllä tunnusti heti osallisuutensa, tai että kyllä salakuljetin näitä palkkiosta. Ja olen tehnyt näin 3 kertaa aikaisemminkin, ja tämä herätti sitten kysymyksen siitä, että miten tämä kaveri on saanut Kuala Lumpurin päässä roudattua nämä tavarat lentokoneeseensa ja lähdettyä sitten lentoon. Ja nyt tässä epäilläänkin sitä, että joku paikallinen turvatarkastaja tai vaikkapa laukun heittäjä olisi sitten avustanut tässä pikku salakuljetusoperaatiossa, ja näitähän on maailmalta tämmöisiä tarinoita muualtakin. Esimerkiksi Torontossa on sattunut

0: Jonni, verran semmoista, että siellä on siis noin matkatavaran käsittelijät olleet mukana jonkun sortin salakuljetusoperaatiossa ja vaihtaneet matkalaukkutägejä laukkuihin, jotka on sitten täynnä huumeita, mikä on johtanut sitten siihen, että se sun oma laukku ei välttämättä tuu perille ollenkaan, mutta sun nimellä tulee laukku täynnä amfetamiinia perille ja sen käy sitten toivottavasti joku muu kuin sinä sieltä noukkimassa. Kaikkea ne keksii.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Tämä oli Cranberries ja Zombie Radio Rockin kesäaamussa. Nyt 9 uutisia, säätietoja, sitten jatketaan ja sitten mä myöskin arvon tai bongautan nämä 2 pöydälläni makaavaa Eppu Normaali -lippua lauantaille pois.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No, oliko?

0: Ai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
0: Fiksu laite.
1: Jep. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: Puu-Iloon. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
7: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jees

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia on määrä kuulla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Thaimaassa ainakin 4 ihmistä on kuollut kouluampumisessa tänään, kertoo Reuters. Ampuja oli koulun oppilas ja yksi vahvistetuista kuolonuhreista on opettaja. Poliisin mukaan ampuja ampui myös itsensä, mutta ei ole varmaa, sisältyykö hän 4 kuolleeseen. Aiemmin kerrottiin 4 ihmisen loukkaantuneen. Koulu sijaitsee Nonthaburissa, Bangkokin pohjoispuolella.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla

kukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

I love your touch, cold as ice. And I love

0: Sin Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää perjantaita. Tänään on se keskimmäinen päivä Eppu Normaalin jäähyväiskonserteista Ratinan stadionilla. Ja tässä pöydällä sattuu olemaan kaksi lippua huomiselle keikalle Ratinaan, eli lauantaille. Ja jos haluat paikan päälle, niin soita studioon, jos multa lipsahtaa täältä Eppu Normaali tässä lähitulevaisuuden aikana soimaan. Tällä saattaa säästää muutamankin euron. Jatketaan tosta aiheesta kohta, mutta tosiaan 010-801-21 on numero. Se löytyy myös osoitteesta supla.fi/radiorock, jos tuo meni ohi. Ja jos kuulet Eppuja ja haluat keikalle huomenna, niin pistä soittain.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: AC/DC ja Highway to Hell Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, terppa vaan. Tossa kun mainitsin, että mulla olisi tässä tarjolla kaksi lippua Eppu Normaalin lauantaiselle keikalle, ja soita studioon, jos Eput soi, niin noi Eppu Normaalin loppuun myytyjen konserttien uudelleen myynnissä tai jälleen myynnissä olevat liput on saavuttaneet, jos ei nyt ennätyshintoja, niin ainakin aikamoisia hintoja. Jatketaan tästä heti Arjonin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: No?
8: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
7: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
7: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mutta mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikon.

0: Kivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Stockmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Stockmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen stockmanni.fi.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Arion ja Hurricane Radio Rockin kesäaamussa. Kesäperjantaissa, joka on siis keskimmäinen päivä Eppu Normaalin jäähyväisiä. Ensimmäinen keikka Ratinassa oli eilen, toinen on tänään ja huomenna sitten vielä kolmas. Ja niin kuin sanoin tuossa äsken, niin jos kuulet Eppujen soivan tällä taajuudella tai luulet kuulevasi, niin soita studioon. Mulla on tässä pöydällä kaksi lippua lauantain keikalle, jos semmoisille sattuisi jollakulla olemaan vielä tarvetta. Jos ei kukaan soita, niin sit kai mä joudun itse menemään, mutta toivottavasti ei päädytä siihen tilanteeseen. Oli miten oli, niin lipuista puheen ollen Hesari uutisoi tuossa eilen illalla, että näitä Eppu Normaali jäähyväiskeikkojen lippuja myydään tällä hetkellä aika hyvään hintaan uudelleen internetissä. Esimerkiksi 90 euron kenttälipusta pyydetään jopa 289 euroa ja yhtä lailla 130 katsomolipusta pyydetään jopa 334 euroa Viagogo-palvelussa. Lippupisteen toimitusjohtaja kertoo tässä jutussa, että lippuja jälleen myydään niin paljon, että kaikkea toimintaa on mahdotonta seurata tai valvoa, joten tätä trokaamista tuskin koskaan saadaan ihan kokonaan kuriin, vaikka kaikenlaisia asioita sen eteen onkin tehty. On ollut niitä keikkoja, minne täytyy henkkareiden kanssa tulla ja näin edelleen. Tietysti ainahan sattuu niitä, että ei vain jostain syystä pääse paikalle, kun tulee jotain tai on vaikka kipeänä tai mitä tahansa, mutta sanotaanko näin, että jos alkuperäinen hinta on 130 ja sitten hinta onkin kiivennyt 330 euroon, niin aika harva, joka sillä lailla haluaa vaan omansa pois ja lipusta eroon, niin pistää tuommoista hintaa lipulle menemään. Radio Rock.

0: Eppu Normaalia, kun olet poissa. Kohta on poissa myös Suomen Dire Straits, mutta meillä on täällä joku linjoilla. Hyvää päivää. Kuka siellä?
1: No Janne, tää on hyvää päivää.
0: No Janne, onneksi olkoon, saatoit säästää juuri muutama 100 euroa, koska voitit 2 lippua itsellesi huomiselle Eppu Normaalin, siis sille ihan the viimeiselle keikalle koskaan.
1: Kiitoksia.
0: Olkaapa hyvä. Onko sulla millainen suhde Eppu Normaaliin?
1: No kyllähän sitä on tullut kuunneltua pitkin matkaa ja aikoinaan keikollakin käyty, että toki ihan viime vuosina ei juuri, mutta kyllä toi tuossa just ennen kuin laitoit ilmoille tuohon niin, että just mietin, että hitto kun ei tuohon tullut lippuja hommattua ja nyt tuli.
0: No mutta sehän hoitui sitten melkein itsestään, tai no ei varsinaisesti, koska meinas mennä tämä koko meidän puhelinsovellus nurin, kun tuli niin paljon puheluita, että sulkevi sinänsä kyllä tsägä. Milloin sä oot viimeksi nähnyt Eput, muistatko?
1: Kyllä sitä varmaan on 10 vuotta.
0: No sitten on syytäkin päivittää. Aika mahtava päivitys kyllä vielä tulee, kun tulee viimeinen koskaan. Tosi moni, jotka on tänä kesänä Eput nähnyt, sanoo, että siinä on jotenkin ihan erilainen vire koko bändillä, kun on viimeisistä kyse. Joten ei muuta kuin tehdään sillä lailla, että jää sinne linjalle vielä hetkeksi roikkumaan. Mä otan sulta vähän tarkemmat yhteystiedot ylös, niin saadaan liput toimitettua oikeaan osoitteeseen ja hauskaa keikkaa huomenna.
1: Joo, kiitoksia paljon.
2: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
3: Radio
2: Rock.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Lumokodit, hyvää päivää.
18: Klik klak.
17: Oletko sinä näppäimistö?
18: Klik klik.
17: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
18: Klik klik klak.
17: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
18: Klik klik klik klik klik.
17: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
18: Klik klik klik klik.
19: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
20: Koti sinulle.
21: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ei kun morjasta pöytään.
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
23: Jaha, no oliko?
24: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
23: Oho, oli vissi aika pimeätä.
24: No oli kai niin.
23: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
24: Fiksu laite.
23: Jep, tuukko hakee?
24: En.

0: Bon Jovi ja Runaway Radio Rockin kesäaamussa. Sinne lähti eppuliput ja tänne on mystisesti ilmestynyt jälleen John Helin Hesarin uutispodcastista. Tervepä terve ja hyvää perjantaita.
1: Sitä samaa.
0: Korkea kouluttautuminen, se saattaa muuttua jossain määrin maksulliseksi tai ainakin maksullisemmaksi kuin tähän asti. Tästä puhuitte tällä viikolla.
1: Tästäkin.
0: Ja miksi näin?
1: No, tästä on tietty ollut jo pitkään debattia, kuten meidän Tuija Siltamäki siinä uutisraportissakin sanoi, että tästä esimerkiksi löytyy hyvin niin kuin samankaltaisia haastatteluja sillä muutaman vuoden välein, mutta nyt tässä tänä vuonna hallitus on kesän aikana viemässä tällaista lakia eteenpäin, jossa mahdollistettaisiin maksullisen väylän avaaminen korkeakouluihin sekä sitten ammattikorkeakouluihin, jonka kautta sitten pystyisi tavallaan maksamalla pääsemään sinne kouluun, eikä tämän nykyisen todistus sekä pääsykoevalinnan kautta.
0: Ja siis mikä tämän niin kuin hyöty on? Onko se tasan se, että kassa kilahtaa ja opiskelija kouluun vilahtaa ja sitten tavallaan, jos et jaksa käydä pääsykokeita läpi, niin pääset vähän helpommalla?
1: No tämän maksullisen väylän itsensä hyödyt käsittääkseni liittyy siihen ajatukseen, että aloituspaikkoja on tavalla tai toisella liian vähän ja että tällä voitaisiin sitten lisätä tavallaan ihmisten pääsyä sinne kouluun ja että ihmiset viettäisi vähemmän aikaa siinä semmoisessa valintakoe putkessa, jossa monet varmasti muistavat viettäneet
0: vuosia
1: kyllä.
0: Parhaimmillaan, jep.
1: Kyllä joo, mutta tietysti maksullisessa koulutuksessa itsessään, jos sitä niin kuin maksullistetaan, niin ajatuksena usein on se, että sen kautta joko motivoidaan opiskelijoita valmistumaan nopeammin, siis koska on tavallaan oma lehmä ojassa siinä, taikka sitten tuodaan lisää resursseja näille kouluille, jotta opetuksen laatu paranee.
0: Niinpä. No tavallaan tarkoitushan on ihan hyvä, mutta kyllähän toi vähän ongelmalliselta kuulostaa, koska se kuulostaa ehkä lähtökohtaisesti askeleelta siihen, että tavallaan korkeakoulutus ei ehkä ole kaikille. Tai tätä mieltä te ainakin olette siinä podcastissa.
1: Joo. Ja siis kyllähän siinä niin kuin useat asiantuntijat sekä tietty sitten poliitikot, jotka varsinkin niin kuin poliittisen kentän vasemmalta laidalta, niin on huolissaan tietty siitä, että tavallaan katoaako koulutuksesta semmoinen kaikkien pääseminen kouluun. Mullakin on hyvin paljon ystäviä, jotka on pätevimpiä asiantuntijoita, ketä mä tunnen, jotka ei ole siis ikinä

0: vuotta mennyt yliopistoon, jos siellä olisi ollut lukukausimaksut. Mm. Jo toi meidän nykyinen lainapainotteinen systeemi lyö aikamoisen velan monelle, mutta sitten siinä on tietenkin sitten myös siis se pelko, että jos tämä maksullisuus lisääntyy, niin sitten aletaanko sen maksullisuuden varjolla joko vähentämään niitä olemassa olevia julkisia resursseja yliopistoilta, taikka sitten jollain tavalla niin kuin, keskittymään enemmän niin kuin näihin maksullisen väylän kautta yliopistoon tuleviin opiskelijoihin.
1: Niin totta, että heistä tulisi tavallaan sitten jonkun sortin varjopremium-opiskelijoita siinä mielessä, että jotenkin saavat sitten enemmän tai ovat jotenkin etusijalla.
0: Tai että on enemmän motivaatiota tavallaan päästä heidät läpi, kun he on kuitenkin...
1: Niin, he on kuitenkin maksaneet tästä.
0: Niin, kyllä.
1: Ihan totta. Mä oon ehkä henkilökohtaisesti vähän sitä mieltä, että opiskelijoilla, joka itsekin olen ollut vielä kahteen otteeseen tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin on ollut asiat ehkä pikkusen liian hyvin. Totta kai saavutetuista eduista on hankalaa luopua, mutta lähtökohtaisesti kyllä toi se tila, missä esimerkiksi just yliopistot ja AMKitkin alkaa olemaan resurssiensa osalta, niin se on kyllä surkea siinä suhteessa, että siellä ei niinku myöskään henkilökunnalla riitä aika tehdä niitä töitä, mitä pitäisi, kun sieltä on siivottu kaikki assarit ja sihteerit veks. No niin, tämä on kyllä hyvin moniteräinen miekka tämä keskustelu.
0: Joo, kyllä. Kyllä joo, että sellainen tietty ideaalitilanteessa, tai siis kun me puhutaan maksullisuudesta, niin siis mehän puhutaan vähän niin kuin sen suomalaisen yhteiskuntasopimuksen uudelleen neuvottelemisesta, mikä on kuitenkin ollut voimassa sieltä jostain 70-luvulta, jossa kaikilla on niin kuin mahdollisuus päästä opiskelemaan, ja se nyt sitten tietty luvattiin tiede- ja kulttuuriministerin, muistaakseni, suulla tuossa juuri viime sunnuntaina, että maksuton koulutusväylä pysyy ainakin vuoteen 2040 asti. Eli siis sinänsä tämä nyt ei ole ehkä niin kuin välittömästi tulossa päälle, mutta sitten tähän tietty moni oppositiopoliitikko tarttu vähän ehkä jopa niin kuin ikävällä tavalla sillain, että tähän tuntui, tai kyseessähän oikeasti oli ehkä tämmöinen toppuuttelu siitä, että kyllä tämä koulutus pysyy pitkään vielä. Ilmaisena tässä ei ole välittömiä suunnitelmia ja että suunnitelmat menee vasta vuoteen 2040 asti. Sen jälkeen ei ole vielä siis tehty mitään suunnitelmia, mutta niin tässä aivan. Sitten tietty tartuttiin siihen ajatukseen, että tämän jälkeen sitten voi muuttaa maksulliseksi.
1: Aivan. No tuskin ihan kokonaan kuitenkaan, koska täällä kuitenkin tarvitaan myös korkeakoulutettuja ja musta se on vähintäänkin oikea, että kaikilla on siihen mahdollisuus, mutta kaikkien ei toisaalta myöskään onneksi tarvitse, jos ei halua.
0: Tämä on myös totta.
1: Ilmoinkin pärjää jotenkin. Mulle on tullut vähän viime aikoina semmoinen fiilis, että nykyään niin kuin ihan kaikki tavallaan koulutukset tai ammatit pyritään tekemään korkeakoulututkinnoiksi. Mä en ole ihan varma, että onko se järkevää.
0: Joo, mulla on vähän ehkä niin kuin sama fiilis. Toinen haaste mun mielestä on tämä Suomen maisterikeskeisyys, eli maailmalla pelkkä kanditutkinto pätevöittää sut tosi usein asiantuntijaksi. Mä oon itsekin nähnyt tätä omassa elämässäni, jossa kandina pystyy helposti puhumaan tuolla kansainvälisellä kentällä tavalla asiantuntijana, mutta sitten Suomessa, jos sä et ole maisteri, niin sä oot vähän semmoinen nulikka. Tämä on ehkä niin kuin omanlaisensa haaste tässä, mutta se samalla pitää myös sanoa se, että Suomi on jäänyt korkeakoulutettujen määrässä jälkeen vaikka muita Pohjoismaita.
1: Okei.
0: Ja siis, että se varmasti myös sit vaikuttaa esimerkiksi innovaatioihin ja siis tällaiseen niin kuin, yritysten kehitykseen ja siis muuhun tällaiseen.
1: Niin, niinpä. No siinä mielessä kyllä joo, voisi olla ehkä ihan viisasta laskea sitä rimaa tietysmäärin vähän, että kandillakin pärjäisi, että ei tarvitsisi aina vetää sinne maisteriin asti. Ja toi itse asiassa aiheuttaa myös semmoisen jänniä tilanteita, että jos sä oot opiskellut vaikka jossain muussa maassa jonkun kanditasoisen tutkinnon, millä sä siellä pääsisit töihin, tai olisit asiantuntija, niin täällä sä et välttämättä tee yhtään mitään tutkinnolla, mikä on vähän sitten asettaa, se on niinku aikamoinen väliinputoajan paikka.
0: No siis juuri näin. Ja siis se on kyllä tosi, niinku, se taas on niinku sit musta tätä koulutuksen rahoitusta suurempi semmoinen kulttuurillinen kysymys, sitten, miten vaikka saataisiin työnantajat arvostamaan pelkkiä kandeja enemmän, mutta se on paljon vaikeampi vastata kuin mistä repiä rahaa.
1: Sepä se. Ja sitten onhan meillä nyt tulossa vielä mahdollisesti se AMK-tohtori-asiakin,
0: mikä
1: on kyllä semmoinen, että yliopiston kasvattina ja itsekin tällä hetkellä tohtorikoulutettavana, niin en pidä juuri minään, koska se on niin kuin yliopisto. Se liittyy tutkimukseen ja yliopistoon, se ei liity noihin millään tavalla. John, meidän yhteinen aikamme on jälleen kerran päätöksessään, eikä tämä oli nyt 5. kerta, eikä vieläkään saatu maailmaa valmiiksi.
0: Näin se on.
1: 6 minuutissa, mutta yritys oli kova. Kiitos tähänastisesta. Uutispodcasti palaa ensi viikolla.
0: Uutisraportti palaa
1: uutisraportti, aivan.

0: ensi viikolla normaalilla jengillään, eli Tuomas Peltomäkeä pääsee jälleen kuulemaan ja minä painun omille kesälaitumilleni.
1: Se on oikein. Minä en kesälaitumia tässä näe, mutta syyslaitumet sitten, sitten joskus, kun sen aika on. Tuomas Peltomäki varmastikin täällä ensi viikolla tähän aikaan taas korporaation kanssa. Tämä kesähomma oli nyt tällä kertaa taputeltu tähän. Kiitos. Nähdään taas joskus jossain ja laitetaan maailma 6 minuutissa järjestykseen.
0: Näin on.
2: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Kiitos John Heliin näistä kesäperjantaista. Meikäläinen ei ole täällä enää ensi viikon perjantaina, eikä John myöskään uutisraportti podcastissa, vaan sinne palaa ensi viikolla se fakiojengi. Ja todennäköisesti siis toimittaja Tuomas Peltomäki taas ensi viikosta alkaen perjantaisin korporaation kerran täällä. Jauhamassa jostain ajankohtaisesta, nyt jauhavat uutiset ja säätiedot seuraavaksi.
1: Radio Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
13: Fiksu laite.
12: Jep. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhiloon.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalaisten kannatus on noussut hallitusvastuusta huolimatta lähes 5 prosenttiyksikköä reilussa vuodessa. Taustalla vaikuttavat ainakin onnistuneet henkilövalinnat, keskustan heikkous ja vaalien lähestyminen, arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hän nostaa esiin esimerkiksi Ville Rydmanin valinnan sosiaali- ja terveysministeriksi. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Wish I Had An Angel ja Nightwish Radio Rockin perjantai. Kesäaamussa se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta päivää. Minä täällä kikkailen vielä tunnin verran ja sitten perjantai päivävuorossa tänään Olli Herman, niin kuin myöskin koko viikon. Sama juttu myös ensi viikon alkuviikosta maanantaina ja tiistaina mennään vielä kesäaikatauluilla ja sitten sen jälkeen palataan arkeen, mutta se on ensi viikon huoli se. Tänään on kuitenkin vasta perjantai. Nyt jatketaan eteenpäin Guns N' Rosesilla ja Volbeatilla, myöskin skorppareita tulossa ihan kohta.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Lola Montez ja Volbeat Radio Rockin kesäaamussa. Ja tuossa puolisen tuntia takaperin, kun puhuttiin John Helinin kanssa korkeakoulumaksuista, niin siihen liittyen hyvinkin ohuesti, mutta semmoisella sillalla, että aasi kuitenkin ehkä uskaltaisi mennä ylitse, niin Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että somessa markkinoivaa helsinkiläistä yliopistoa ei ole olemassakaan. Nimittäin tuolla sosiaalimedian mäellä tällä hetkellä kovasti 2 500 euron lukukausimaksulla yliopisto-opintoja markkinoi Heffring University-niminen valeyliopisto, jota ei siis ole olemassa. Tämän on vahvistanut OKM, eli opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteeri Jussi Sallila. Ja kyberturvallisuuskeskus kehottaakin aina tarkistamaan nämä oppilaitosten taustat siinä vaiheessa, kun itselleensä opintoja etsii. Mutta täytyy sanoa tuosta nimestä, että toi Heffring on itse asiassa aika hyvä nimi tuommoiselle valeyliopistolle. Mä luulen, että tämä on enemmän suunnattu niin kuin kansainvälisille opiskelijoille kautta muista maista tuleville, koska Helsingin yliopisto on aika lähellä tuota kyseistä sanaa. Ja sitten jos ei ole ihan varma, että mitä googlettelee ja kattelee, niin hyvinkin esimerkiksi voisi mennä semmoiseen halpaan, että toi Heffring nyt on varmaan osa Helsingin yliopistoa tai Helsingissä tai jotain, koska samalla tavalla sitä välillä kattelee lentokenttiä, että tämähän näyttää suurin piirtein siltä, miltä pitäisikin. Ja sitten kun vähän tarkemmin kaivaa, niin se saattaakin olla joku maalaiskenttä 100 kilometrin päässä.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Rock You Like a Hurricane. Tässä oli nyt sen verran hyvä meininki, että se loppuu tähän. Nimittäin seuraavaksi synkistelemme Sentencedin ja Metallican turvin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En.

0: varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: James Hetfieldin suosikkibiisi Metallicalta, Nothing Else Matters. Suosikkibiisi soittaa livenä siis, ja livestä puheen ollen, jos sitä kaipaa osakseen jonkun sortin live-tekemistä tänään, niin festivaali kesähän on vielä käynnissä, sen lisäksi, että Eppu Normaalin lopetuskonserteista osat 2 ja 3 kuullaan tänään Ratinan stadionilla. Tampere City Festival yhtä lailla on Tampereella. Sen lisäksi vauhti kiihtyy festivaali tänään Vantaalla, Simerock totta kai Rovaniemellä, Korja Roll siinä Kouvolan vieressä Korjalla ja sitten totta kai myös Helsinki Metal Festival. Se starttaa tänään ja jatkuu vielä huomenna. Tänään siellä muun muassa Black Label Society ja Accept, jos tämmöiset nappaa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Tämä oli tuoretta Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm juurikin ilmestyneeltä Legacy-albumilta, joka on järjestyksessään jo bändin 10. levy. Five Finger Death Punch on tulossa myös Suomeen tuossa alkuvuodesta. Keikka on muistaakseni helmikuussa, jos en ole ihan täysin väärässä, joten tätäkin siis livenä tarjolla. Ei nyt ihan lähitulevaisuudessa, mutta melkein.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmannin neton nettopäivillä siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmannin klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Tunda.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä pelivälinen lensi vähän väliä väärään päätyyn ja

0: kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.

0: AC/DC ja Thunderstruck Radio Rockin kesäaamussa, melkein sen loppumetreillä. Ihan kohta päivävuoro ja Olli Herman kello 15 asti. Siitä jatkaa sitten kesäkuussa 9, eli Jussi 69 iltapäivä kello 18 asti. Ja huomenna aamulla meikäläinen täällä taas kello 9 alkaen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Day ja American Idiot, vielä typo negatiivin My Girlfriend's Girlfriend, ennen 11 uutisia ja Olli Hermanin päivävuoroa. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Voisi melkein tässä vaiheessa kiitellä jo koko kuluneesta kesästä, mutta vielä maanantaina ja tiistaina meikä täällä kesäaamussa. Sun seurana sitten palaa korporaatio ja hommat jatkuu enemmän tai vähemmän normaalilla tavalla. Nyt kuitenkin mun puolesta mitä erinomaisinta alkavaa viikonloppua. Kuullaan vielä huomenna aamulla kello 9 Radio Rockin lauantaissa ja sen jälkeen se on munkin osalta viikonloppu. Mutta nyt hyvää perjantaita ja heippa hei.
1: Radio Rock.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhki.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä väitetysti toimiva Heffrin University kauppaa verkossa maksullisia kandidaatin ja maisterin tutkintoja, vaikka yliopistoa ei ole olemassa, kertoo Helsingin Sanomat. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei kyse ole ministeriön valvomasta yliopistosta. Kansainvälisiltä opiskelijoita pyydetään maisteriopinnoista jopa 6000 euroa vuodessa. Sivusto houkuttelee opiskelijoita myös lupaamalla palkallista työssäoppimista helsinkiläisyrityksissä.

0: Opetushallitus on lisännyt oppilaitoksen varoituslistalleen. Thaimaassa ainakin 7 ihmistä on kuollut tänään kouluampumisessa, kertoo Reuters. Lisäksi 15 ihmistä on loukkaantunut. Epäilty ampuja oli 14-vuotias koulun oppilas ja hän kuuluu kuolleisiin. Poliisin mukaan pojan epäillään ampuneen ennen kouluampumista myös isovanhempansa kuoliaaksi heidän kotonaan. Koulun kuolonuhreista ainakin 3 on oppilaita ja 3 opettajia, kertoo CNN.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19-21 astetta, maan keskiosassa 15-18 astetta ja pohjoisessa 11-15 astetta.

Perkeleellisen ihanaa perjantaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin taajuudella. No nyt tuli ruma sana, mutta sanoin sen niin kauniisti kuin mahdollista. Kiitoksia Taneli Rantalalle kesäaamusta ja kiitoksia myöskin kello 11 uutisiin. Karmeita kertomaa oli siellä ja sehän se innotti tuommoisiin voimasanoihin. Mutta koska perjantai on, niin tänään onkin sitten oikein sanon, viikonlopun etiäiset. Saattaa tulla nimittäin melkoinen viikonloppu.

0: viikonloppu on tapahtumaa vaikka minkälaista ja sanotaanko nyt, että ei yhtään vähemmäksi jää tässä Radiorockin taajuudella. Päivän akuutein asia on tietysti lounaslista. Mitä tarjoillaan puolen päivän jälkeen musiikilliseksi lounaaksi? Ja minähän tarvitsen sinun apua, koska nyt olemme järjettömän pahan sanotaanko paradoksin äärellä. Jos viikonlopun juhlimista miettii, niin lähdetkö englantilaisilla liemillä vaiko saksalaisilla? Kas siinä valinta. Kumpaako juhlitaan sitten näistä kahdesta englantilaisesta vai saksalaisesta perheestä tulevaa vesaa? Se selviää heti Aerosmithin ja Avenged Sevenfoldin soitua kanavalla.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivä.

0: me!
1: Painajaismainen tilanne, se on Radio Rockin taajuudella päivä vuorossa Olli Hermannilla, koska minä en tiedä, laitetaanko seuraavaksi saksalaista vaiko englantilaista hienoutta soimaan, mutta sinä sen päätät. Vuorossa on tietenkin lounaslista valinta ja aloitetaan nyt siitä, että valitaan kumpaako sankaria juhlitaan.
2: Tänään päivävuoron lounaslistalla.
1: Aloitamme ikäjärjestyksessä. Vanhemmat ensin. Juhlitaanko tällä päivämäärällä siis 7. päivä elokuuta vuonna 1958 syntynyttä Nottinghamshiren omaa poikaa Paul Bruce Dickinson ja Iron Maidenin tahtiin? Tämä saattaisi kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Vai juhlitaanko sitten kuitenkin Helloweenin kitaristia, perustajajäseniä Michael Wycoffia, Vaiki Wycoffia? Hän on syntynyt Hampurissa, Länsi-Saksassa vuonna 1962 tällä päivämäärällä. Nämä herrasmiehet siis vaihtoehtoina. Studio WhatsApp laulamaan. Tässä se numero tulee. Kerro minulle ääniviestillä, tekstiviestillä tai kuvaviestillä. Niin sitten heti ZZ Topin ja tuon viikon rautaa vai roskaa rykäyksen jälkeen päästään jo sitten kuuntelemaan niitä lounaslista vaihtoehtoja, että kummaltako yhtiöltä otetaan menulta esiin.
2: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin. +358 10 80 121. Radio Rock.
3: Radio
2: Rock.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: K-Rauta Proossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille!
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke!
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Rautaa vai roskaa hommatkin on pikkuhiljaa jo selvillä ennen viikonloppua. Sen verta raikas ylivoima on Nickelbackin kannattajilla. 80% tällä hetkellä supla.fi-osoitteessa tietää sinuista kertoa, että se on täyttä rautaa. Ja olen kyllä taipuvainen olemaan samaa mieltä. Nickelbackillähän on tämmöinen kohtuu tunnistettava kaava ollut Burn It to the Ground -hitin jälkeen. Tehdä tämmöisiä rankempia avauksia. Edellisellä levyllä se oli San Quentin nimeltään ja tällä levyllä se nyt on sitten nimeltään Rattle the Cage. Ja siinä muuten fiittaa nykyään Mötley Crüesta tuttu John 5.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

Rakasto kuuluu rockmusiikkiin, niin sanoo Olli Herman, ja kyllä tuossa Nickelbackissä on melkoinen Quattro Stagioni tarjolla ja meikälän diggaa siitä aivan raivolla. Rattle the Cage featuring John Five, siis uusi single, lokakuussa julkaistavalta uudelta albumilta. Käsittämättömän kovaa tekemistähän toi on. Rantala on tehnyt tästä myöskin sellaisen rautaa vai roskaa minuutissa tyyppisen pläjäyksen,

0: Se löytyy Radio Rockin somesta, jos haluaa katsoa vähän tarkemmin, että mitä se on syönyt. Minä pyysin ääniviestejä ja tekstiviestejä ja kuvaviestejä siitä, että kumpaako juhlitaan tällä päivämäärällä, Bruce Dickinsonia vaiko Vaiki Vaikathia. Eli soitetaanko Maidenia vai soitetaanko Helloweenia? Ai että, täältä on Ilpo lähestynyt minua ääniviestillä ja tämähän nyt on sitten semmoinen haasteen heitto. Kuunnellaanpas tuosta.
1: Terve.
0: Terve.
1: Eikös meillä tällä hetkellä ole kaksi sen verran legendaarista kaveria kyseessä, että pitäisiköhän meidän juhlia ihan molempia? Olisiko meistä siihen? Nyt kun vielä viikonloppukin kivasti alkaa jo kolkutella ovella. Ei minulla muuta. Hyvää loppukesää kaikille ja viikonloppuja. Heippa.
0: Ilpo puhuu vähän, mutta asiaa. Tämän haasteen minä otan ainakin vastaan, mutta otatko sinä? Pahoittelut muuten Ilpo, että toi unohtui tuommoiselle puolitoista nopeuksisille toi sinun ääniviestisi, mutta viesti tuli perille. Otetaan nyt tämän massiivisen Helloween-vyöryn, toivevyöryn seurauksena ensin Helloweenia ja siirretään sitten tuonne myöhemmälle se Iron Maidenin juhlinta, taikka Bruce Dickinsonin juhlinta Iron Maidenin tahtiin. Nyt Lordia ja Stratovariusta ja sen jälkeen Helloween-menyytä tälle päivälle ensimmäisenä.
2: Työpäivän pelastuspartio. Olli Herman ja Taneli Rantala. Radio Rockin päivävuoro.

0: Stratovarius, ja kyllä, sehän on Eagle Heart nimeltään se kappale. Se on semmoinen aika, että nyt tarvii päättää sitten, että mitäs me laitetaan puolen päivän jälkeen soimaan. Michael, tai niin, Mikhail, Veikaf, miten tämä nyt sitten halutaan, mä en tiedä yhtään, miten tätä saksaa lausutaan. Mutta kyllä, tämä power metallin, sanotaanko pioneeri nimeltä Helloween on se bändi, jota juhlitaan, tai minkä tahtiin juhlitaan. Michael Veikaf on syntynyt 7. päivä elokuuta vuonna 1962, ja se tarkoittaa sitä, että paljon onnea koko Radio Rockin toimituksen puolesta Veiki Veikafille. Hän nimittäin täyttää 64 vuotta. Ois vanhempaa, ois vähän uudempaa ja täysin uutukaista uutta nyt sitten valittavissa. I Want Out, Mr. Torture, tai This is Tokyo, päätös on sinun.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Kertaus on opintojen äiti, ja kyllähän siinähän se puhelinnumero jo kuultiin. Siis +358 1080 121. Se on Studio WhatsApp. Sinne saa painaa tekstiviestiä, kuvaviestiä tai ääniviestiä, kun valinta on nyt käsillä. Halloweeniltä siis joko I Want Out, Mr. Torture tai This is Tokyo valittavissa, ja näistä kuunnellaan joku kappale heti puolen päivän uutisten jälkeen. Ja nyt kannattaa muuten olla ripeä näissä toimissaan, sillä puolen päivän uutisiin on enää Nightwishin ja Alice Cooperin verran matkaa.
3: Radio
0: Rock.

0: K-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei.
11: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
11: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
11: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai K-Ruoka.fi.
2: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
2: Otollinen?
3: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Superior House of Fire. Hauska knoppologinen fakta tästä kappaleesta, että on ilmeisesti ihan todistettavasti käynyt sellainen homma Desmond Childin kanssa, että hän on kirjoittanut tämän kappaleen Bon Joville aikanaan, mutta kun se ei kelvannut, niin tarjosi Alice Cooperille, joka tajusi tämän helmen olevan hitti. Bon Jovi ei ole ennenkään tajunnut aina hirveästi hyvän päälle, mutta kyllä Alice Cooper on se mies, joka osaa. Jos ei se nyt ihan massiivisuudessa näy niin kuin menestyksen suhteen, niin saattaisi nimittäin pankkitili olla pikkusen paksumpi pomppa Jounilla kuin Alice Cooperilla, mutta kyllä tuo ura, se on vaan pidempi ja sanoisinko arvokkaammin vanhennut. Seuraavana vuorossa puolen päivän uutiset ja siellä Sara Sairanen sitten toimittaa. Kohtalaisen synkkää on ollut tämä kertoma. Siellä on Mika Mooringin juttuja kuultu oikeudessa. On Taimaan ampumista ja semmoista. Saas nähdä, onko sitten persujen hämmästyttävän hienosta kannatuksen noususta hallitusvastuusta huolimatta vielä tässä puolen päivän uutisissa jotakin kerrottavaa. Jos ei, niin siitä puhutaan sitten tulevalla tunnilla tänään. Nimittäin saatiin sellaisiakin uutisia aiemmin.
1: Radio Rock.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.

0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu Ilon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara-Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta. Muuring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjä uhreja on vuosina 2025 ja 2026 lähes 100 eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 €. Poliisin mukaan osa uhreista ei ole edes ymmärtänyt joutuneensa huijatuiksi. 2 nuorehkoa miestä on vangittu. Coloradon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunannostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
14: Tänään maan etelä- ja keskiosan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: Rammstein ja Ich Will. Sillä se startataan. Radio Rockin päivävuoron toinen tunti nimittäin. Kiitoksia Sara Sairaselle puolen päivän uutisiin ja kiitoksia nyt ylipäätään kaikille viestin lähettäneille jo tässä vaiheessa. Päivän lounaslistalla onkin tänään kaksi juhlakalua Ilpon toiveesta. Ilpo haastoi meidät kaikki juhlimaan molempia legendoja. Mikhail Vaiki Vaikaffilla aloitetaan ja kun nyt saksalaisella kenkäistiin käyntiin, niin kohta sitä saksalaista soi lisää. Halloween on power metallin pioneeri ja Halloweenin sanotaanko massiivisen laajasta kirjastosta ja katalogista nyt sitten yksi valikoituu aivan tuota pikaa soitettavaksi. On tässä muuten amerikkalaista ja kotimaistakin hienoutta laitettavaksi ja tässä päivässä ei aiheita tule puuttumaan. Äskeisiin uutisiin varmasti tartutaan. Eppu Normaali vetelee viimeisiään tänä viikonloppuna. Helsinki Metal Festivaali on tapahtumassa Helsingissä ja siitä puheen ollen aivan äärimmäisen hienoja uutisia kaikille, jotka lippua vielä halajavat. Tänään nimittäin on mahdollista kesäkuusysistä itselleen sellainen skorettaa ja nyt kun saksalaisesta tykkäätte on Rammsteinia ja Halloweenia tarjolla, niin olisihan siellä tänään Asseptia tuolla Helsinki Metal Festivaaleilla mennessä tulla Halloween uudestaan, mutta nyt on saksalaista niin paljon, että vehnäolutta hirvittää kun kuulee tämän soittolistan. Laitetaan siis amerikkalaista nyt hetkeksi.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: November Rain on juuri sen mittainen kappale, että sen aikana ehtii vielä vaikuttaa tuohon lounaslistan valintaan. Siellä on kolmeen otteeseen tosiaan Halloween ja nyt ensikättelyssä I Want Out, Mr. Torture ja This is Tokyo valittavissa. Plus 358-1080-121, se on studion numero. Heti kansareitten, eli Guns N' Rosesin jälkeen Beast in Black, kova kotimainen. Naatiskellaan.

0: Justin Black se on kyllä. Die by the Blade, kertakaikkisen kova. Hieno vielä tuo juhlanuotti tuossa lopussa. Ai että, tässä sitä alkaa innostua, kun viikonloppu starttaa. Mun nimi on Olli Herman, tämä on Radio Rockin päivävuoro. Ja nyt on vuorossa ensimmäinen päivän lounaista. Lähdetään ihan Taru Sormusten herrasta linjalla, taikka semmoisella niin kuin sanotaanko hobiittilinjalla nautiskelemaan monta lounasta tänään. Niistä ensimmäisenä nälkäisimmille on tarjolla tietysti Halloween. Ja ihan vaan siitä syystä, että kun on 7. päivä elokuuta vuonna 2026, niin tänään Mikael Ingo Joakim Veikath, näin suomalaisittain lausuttuna Veiki, tämä hänen lempinimensä kuuluu, joka syntyi Hampurissa Länsi-Saksassa vuonna 1962, täyttää siis 64 vuotta. Hänen kunniakseen täältä nyt sitten Savuhenkka toivoi ennennäkemättömällä tavalla, kun olen pyytänyt studio WhatsAppiin ääniviestejä, kuvaviestejä ja tekstiviestejä, niin enpä ole tajunnut videota pyytää. Toki ääni tässä ei näy, mutta siellä kuuluu maalaus taustalla. Annetaanpa Henkan kertoa.
1: Tässä kun tätä ladan venttiilikoppaa maalaileepi, niin kyllähän se olisi aivan mahtava kuulla Mr. Torture. Herra, mikä se on? Kiduttaja. Aivan loistava. Kiitos ja anteeksi.
0: Se on loistava. Anteeksi et saa, koska sitä ei käy pyytäminen. Tämä on hieno biisi. Kiitoksia Henkalle ja kaikille niille, jotka Mr. Torturea toivoivat. Tämä voitti ylivoimaisesti määrällisesti näistä valittavissa olevista biiseistä tämän äänestyksen. Joten hyvää syntymäpäivää Veiki, 64 vuotta.
2: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: Mr. Torture, Michael Vaikathin 64-vuotis syntymäpäivien kunniaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia Henkka ja kaikki muut viestin lähettäneet vielä kerran. Mun nimi on Olli Härmänen, tämä on Radio Rockin päivävuoro. Älkääkään vaihtako kanavaa missään tapauksessa, jos oma toiveesi jäi piippuun, niin kohta sitä myöhäistä perjantai-lounasta nautitaan. Sillä tänään on poikkeuspäivä, viikonloppu kunniaksi, rento kesämeininki vielä näin elokuisissa tunnelmissa. Bruce Dickinsonia juhlimme myös tänään, emme jätä tähän saksalaiseen hienouteen, vaan otamme vähän brittiläistä lientä myös. Ja sitä tarjolla sitten tässä lähetyksessä vielä tämän tunnin aikana sitä myöhäislounaslistaa. Nyt kuitenkin Gary Moore seuraavana operoimassa ja sen jälkeen puhutaan hienoista, järjettömän hienoista suomalaisista urheilusuorituksista, tai ellen sanoisi pelisilmistä.
1: Radio Rock.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kykämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Ehdin automotive.fi.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kun

0: hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Jos osaisin soittaa kitaraa, olisin maailman paras, mutta kun en osaa, niin kyllähän siinä on ihan ne jätket, jotka sinne ansaitusti kuuluvat kärjessä. Ja Gary Moore kuuluu ehdottomasti sinne maailman historia kärkeen. Over the Hills and Far Away häneltä siinä tietysti Radiorockin taajuudella. Pokeri on vähän samanlainen homma. Enpä ole koskaan opetellut lajia. Ehkä naamaa riittäisi moisiin hommiin, mutta kun taitoja ei sitten yhtään, niin on jäänyt ne hommat ihan täysin muille. Ja hyvä niin, koska ainakin Sääskilahden veljekset sen homman osaavat niin helvetin hienosti, että Suomessa taitaa tällä hetkellä jäädä aika monella muulla piippuun siinä pöydässä. Nuorin tästä kolmen veljeksen sarjasta nimeltään Lauri Sääskilahti lähti Las Vegasiin sitten VSOP-nimisen turnaukseen pelaamaan voitto mielessään juuri samalla ajatuksella. Nyt kun osaan pokeria, minusta tulee maailman paras. Niin kyllä hän finaalipöytään ensimmäisenä suomalaisena tuossa main eventissä sitten ylsi vanhempien veljensä Hannun sekä Matin kannustamana tietenkin. Ja kolmen veljeksen sarja tuli totta kai ylpeänä takaisin, sillä nuorin jätkistä teki suomalaista pokerin pelaushistoriaa. Paitsi sillä, että sinne finaalipöytään pääsi ensimmäisenä suomalaisena, niin ihan voittoon asti ei yltänyt. Toiseksi tultiin, mutta tässä tapauksessa hopea ei missään mielessä ole häpeä. Päinvastoin 5,2 miljoonaa euroa, 6 miljoonaa dollaria perstaskussa pääsee Sääskilahti tulemaan sitten kohti kotosuomea tuolta, jos niikseen ihan tekee mieli. Tuolla rahalla nimittäin saa tehdä ihan mitä haluaa. Se on juuri näin. Paljon onnea Laurille ja ei muuta kuin torille.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Mikäli haluaa juttuusta tietää enemmän, niin se löytyy Ilta-Sanomista sivulta 26. Tämä on Him ja Killing Loneliness.

0: Metallica ja Sad But True. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Ihanaa perjantaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin luolastudiosta Sanoman talolta Helsingistä. Se on aika ottaa Electric Callboyta tähän väliin ja perään vielä Linkin Parkia. Ennen kuin Bruce Dickinsonin syntymäpäivien kunniaksi myöhäislounas listaa ja menyytä sille. Ennen kello 13 uutisia tietenkin vielä kaikki tämä ehditään tekemään. Pysy kuulolla siis ja näppäimellä valmiina, sormi liipasimella, niin kuin aina.
1: Radio
2: Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerlain.
8: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu?

0: pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
1: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En.

0: Linkin Park ja Crawling Radio Rockin päivä vuorossa. Nyt jos ihmettelet, että mitä ihmettä se Herman horisee, kun alan puhumaan jälleen kerran lounaslistasta, niin kyllä tänä perjantaina 7. päivä elokuuta on nimittäin kahden metallijättiläisen syntymäpäivät, joista ensimmäistä jo juhlittiin. Ja kun tuolta Ilpo heitti haasteen, että olisikohan meistä kaikista juhlimaan molempia, niin vastasin tietysti tähän myöntävästi, totta helvetissä meistä on. Joten jos sinäkin olet sitä mieltä, että Bruce Dickinsonia pitää juhlistaa hänen 68-vuotis syntymäpäivänään tällä päivämäärällä 7. päivä elokuuta vuonna 2026. Bruce kun syntyi, tai Paul Bruce Dickinson kun syntyi Nottinghamshireissa Englannissa, tietysti vuonna 1958. Ei tarvitse kysyä, että mitä laitetaan Maideniltä. Minä laitoin pelkkää omaa suosikkia ja sinä toivot juuri sitä Maidenia, mitä sinä haluat kuulla.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
2: Radio Rock. WhatsAppin numero lienee tässä vaiheessa jo kaikille tuttu, mutta sanotaan nyt vielä kerran.

0: +358 1080 121 toiseen kertaan nyt jo tässä peräkkäin. Ja biisivalinnat, niistähän oli siis Aces High, Wasted Years tai The Trooper, sinun valintasi mukaan. Nyt kello 13 uutiset, sen jälkeen päivän paras uutinen ja sitten olisi kaksi biisiä enää sen jälkeen, ennen kuin sitä meidän ja soitetaan, joten pitää olla vikkelä tässä hommassa. Vartin päästä meidän nimittäin jo soi ja sinä teet sen valinnan vain ja ainoastaan sinä.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhkiloon.
5: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Siivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
9: Ei ole.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Sarjasaalistajana tunnettua Mika Muuringia kuullaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tänään. Muuringia syytetään vuonna 2019 kadonneen Saara-Arvan taposta. Muuring on kiistänyt kaikki syytteet. Häntä epäillään myös vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen taposta.

0: Mooring istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota aiemmista rikoksista. Ilta-Sanomat seuraa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Porteilla on mahdollistettu villieläinten kulku rajan yli. Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virusta kantavien villisikojen epäillään voineen tulla Venäjältä, mutta asiasta ei ole varmuutta. Viralahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Tauti ei tartu ihmisiin. Koloraadon kuoriaisia on löydetty tänä kesänä jo 9 perunaviljelmältä Suomessa. Ruokaviraston mukaan toukkien havaitseminen on nyt tärkeää, ennen kuin ne kaivautuvat maahan koteloitumaan. Toukat syövät perunan lehtiä vauhdilla ja voivat vahingoittaa satoa. Kuoriaisia kannattaa tarkkailla perunan nostoon saakka, erityisesti Kaakkois-Suomessa. Ruokaviraston tavoitteena on estää kuoriaisen asettuminen Suomeen pysyvästi. Omatoimista torjuntaa pitää välttää.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosaan yli itään liikkuu sateita. Iltapäivällä lännessä ja lounaassa on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisimmassa Lapissa sää on poutainen ja selkeä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla ukkostaa. Päivälämpötila on etelässä 19–21 astetta, maan keskiosassa 15–18 astetta ja pohjoisessa 11–15 astetta.

0: System of a Down ja Bring Your Own Bomb, ei bottle siis vaan bomb. Kiitoksia uutisiin ja kiitoksia kaikille viestin lähettäneille myöhäislounaaseen liittyen jo nyt. Kohta sitä mennään brittitunnelmissa. Vielä kuitenkin varoittavana esimerkkinä toimiva
1: Radio Rockin päivävuoro. Päivän paras uutinen.
0: Niin ikään brittiläistä tarjontaa on tämäkin. MTV3uutiset.fi tietää kertoa, nimittäin M6 moottoritiellä Englannissa, Pohjois-Englannissa Hallin kaupungissa kiinni jääneestä rattijuoposta, joka oli tuupannut kännissä tulemaan sen 240 kilometriä nyt ainakin. Mutta tässähän nyt hienointa on totta kai se, että henkilövahingoilta ja omaisuusvahingoilta säästyttiin ja tässä päästiin niin kuin silleen koiran veräjästä, että mitään peruuttamatonta ei tapahtunut. Mutta onhan tämä nyt semisti huvittavaa kuulla, että kaveri on kuitenkin lääketieteellisesti katsoen sokea. Kun sitten poliisit kysyivät, että kuin ihmeessä sä tänne asti pääsit, niin hän kertoi, että eihän nyt täydessä pimeydessä elä. Rekan perävaloista näkyy jonkin verran ja niitä seuraamalla asti tänne tultiin.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Rattijuopot ovat perseestä, älä ole sellainen. Kesä jatkuu hyvissä merkeissä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Battle Beast ja kertakaikkisen kova kappale nimeltään Familiar Hell. Paul Bruce Dickinson on se kaveri, jota juhlitaan. Hän on siis päivän toinen juhlakalu, jota nyt seuraavaksi tässä päästään sitten, sanotaanko, fiilistelemään. Tänne tuli kysymys, että miksei tullut soolotuotantoa. No kysymykseen suora vastaus. Kyllähän meidän nyt on kovempi kuin sooloura, vaikka olisihan tässä vaiheessa tällaiselle legendalle voinut hattua nostaa soolotuotannonkin parista. Paul Bruce Dickinson on kuitenkin mun mielestä yksi maailman kovimpia vokalisteja ja hänen kovin kättenjälki ei ole soolotuotannossa, vaan nimenomaan Iron Maidenin keulilla. Ja kun täältä nyt Ville pääsi toivomaan, ei siis haita, niin sitähän sitä laitetaan. Tämä myös määrällisesti voitti näistä toiveista ylivoimaisesti. Paul Bruce Dickinson, paljon onnea, 68 vuotta tällä päivämäärällä. Ja kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Kiitoksia eniten tietysti myöskin Villelle. Loistovalinnasta.
1: Tänään päivävuoron lounaslistallaan.

0: Jälleen ja ei siis hai myöhäiseksi lounaaksi, päivän toiseksi lounaaksi. Kyllä näin on. Mun nimi on Olli Herman ja sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Otetaan tähän väliin Rammstein ja Engel on kappale nimeltään ja sen jälkeen puhutaan tämän viikonlopun merkittävimmästä musatapahtumista. Ei ole kyse nyt Helsinki Metal Festista, vaikka kyllä sinne voi lippuja tietysti vielä voittaa kesäkuussa ysissä, kun oikein noheva olet. Puhutaan heti Rammsteinin jälkeen nimittäin Epuista.
1: Radio
2: Rock.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Huh, morkku, mitä kuuluu?
3: Huff, huff, oon just syömässä.
2: Aa, mitä syöt?
3: Rehti, koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Okay. Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noni, lähetäänkö laivalle?
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Rammstein ja Engel. Ai että. Kyllä sain heti studion palautetta tuon ennen Rammsteinia ja katkoa kuulun Iron Maidenin jälkeen, että vaikka eput vetäisivät viimeisen keikan munasillaan huomenna siis 8.8. Tampereella, niin kyllä Helsinki Metal Fest on kovempi tapahtuma. Tässä viestin lähettäjä ei kyllä sinänsä ole väärässä, terveisiä vaan Villelle, että kyllähän tuolla nyt kansainvälisesti merkittäviä yhtiöitä kokoontuu ja kyllä niitä edelleen kiertäviä ja eläviä artisteja on syytäkin juhlia sillä, että mennään katsomaan paikan päälle. Pidä siis tämä korvan takana, kun menet kuuntelemaan kuitenkin tämän lähetyksen jälkeen kesäkuussa 9, sieltä voi voittaa ne flabat itselleen. Nyt tästä muistutellaan jo kolmannen kerran. Mun piti kuitenkin tuosta epuista puhua sen verran, että onhan tämä nyt järkyttävän hieno hatunnoston arvoinen suoritus, kun 50 vuotta tulee uraa täyteen ja on 1,5 miljoonaa myyty levyjä. Suomen kielellä on 15 studioalbumia. Käsittämätön suoritus, aivan niin järkyttävän monella tavalla, että heikompaa tässä hirvittää. Ja otetaan nyt se ihan pointti, minkä takia tässä on vielä näin niin kuin laulajan näkökulmasta ehkäpä se kaikista suoraselkäisin ja hienoin hatunnoston arvoinen suoritus, kun tällä tavalla uransa päättää NS huipulla. Heti Alien Ant Farm ja Waspin jälkeen.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Wasp ja I Wanna Be Somebody. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa ennen Waspia Alien Ant Farmia Smooth Criminalin verran. Martti Syrjän päätöksestä vetäytyä lavoilta ja samalla koko Eppu Normaalin päätöksestä vetäytyä lavoilta 50-vuotisen uran juhlavuotena on kyllä pakko kehua siitä syystä, että Martti Syrjä muotoilee tässä tämän päivän Iltalehdessä sivulla 33 päätöksen juontavan siitä juurensa, että nyt on aika lopettaa, kun laulu vielä pelaa. Hänen mielestään mitään kamalampaa häpeää ei ole, kun aikoinaan kova laulaja veistää menemään ja sitten niistä ylänuoteista, korkeista äänistä jää se kiusallinen puolisävel askelta puuttumaan ja tapahtuu inhottava epävireisyys. Tältä häpeältä hän haluaa säästyä ja on kyllä nostettava tästä päätöksestä hattua. Kaikki meistä laulajista eivät tätä ymmärrä tehdä juuri näin ja nettihän on pullollaan niitä vihaajia, jotka sanovat, että Vince Neilin tai David Lee Rothin olisi pitänyt lopettaa jo aikaa sitten. Mikä on sinun mielipide? Saako sitä jatkaa, vaikka ei enää irtoaisi niin kuin parhaina päivinä vai oletteko enemmän Syrjän linjoilla? Nyt Samatonia vuoroon ja sen jälkeen puhutaan jääkiekosta.
1: Radio Rock.

0: Kivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin päivä vuorossa. Meni sanomaan, että jääkiekosta puhutaan ja kyllähän Hermanni jääkiekosta sen verran sanoo, että jos kiinnostaa tuleva SM-liigan superkausi, niin sehän on tavallaan startannut nyt jo, koska pitsiturnausta pelataan koko päivä. Täysirähinä on ollut aamusta asti jo liekeissä ja täältä Raumalla pelattavasta turnauksesta tulee tietoja jatkuvasti is.fi-osoitteeseen. 14 jengiä parhaat jatkavat SM-liigassa tämän kauden jälkeen. Ja nyt on sitten ensimmäistä kertaa kaukalossa tuolla pitsiturnauksessakin liigajengien kanssa paluuta tekevä Jokerit. Mielenkiintoista kamaa kerta kaikkiaan. Ja sitä on luvassa muuten kello 14 uutisissakin ihan tuota pikaa. Lordia ja Metallica ennen sitä.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Metallica ja Stone Cold Crazy, Queen-klassikosta duunattu äärimmäisen hieno cover-versio. Seuraavana on toimittamassa kello 14 uutisia Juha Järvenpää, ja Juha tietää kertoa korutonta kertomaa live true crime-hommista. Siellä on nimittäin kotimaasta tarinaa elävästä elämästä, joka liittyy tällaiseen laajaan poliisin paljastamaan petossarjaan. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Heti uutisten jälkeen kappale Linkin Parkia, ja sen jälkeen puhutaan kotimaisesta politiikasta. Persujen kannatus on nousussa hallitusvastuusta huolimatta. Mitä helvettiä, miten siinä näin kävi?
1: Radio Rock.

0: Kiivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates.

0: Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Yksikään puoluejohtajista ei kannata tasavallan presidentti Alexander Stubbin esittämää Ukrainan välitöntä NATO-jäsenyyttä. Asia nousi esiin päämajasymposiumissa Mikkelissä, kun juontaja viittasi Stubbin Financial Timesille antamaan haastatteluun. Stubb on sanonut, että tekisi Ukrainasta NATO-jäsenen välittömästi ja kehunut Ukrainan droonikykyjä. Puolustusministeri Antti Häkkänen korosti, että Suomen intressinä on vahtia aina ensin omaa turvallisuutta. Häkkäsen mukaan artikla 5 loukkaamattomuus on tärkeä asia. Stubb on tosin muotoillut kantansa eri tavalla eri haastatteluissa. Huhtikuussa hän sanoi kanadalaisen CBC:n haastattelussa toivovansa näkevänsä Ukrainan pitkällä aikavälillä Naton jäsenenä. Lounais-Suomen poliisi tutkii laajaa petossarjaa, jossa etenkin ikäihmisille on myyty kalliita ilmanvaihtolaitteita ja huoltopalveluja. Epäiltyjen rikosten kohteeksi on joutunut lähes 100 kotitaloutta eri puolilla eteläistä Suomea. Rikoshyödyn arvioidaan ylittävän 100 000 euroa. Poliisi on vanginnut 2 nuorehkoa miestä, toinen heistä on asunut Turun seudulla ja toinen Jyväskylässä. Esitutkinta jatkuu ja tapaus siirtyy syyteharkintaan myöhemmin syksyllä. Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.

0: ja asialla Linkin Park. Sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa vielä tunnin verran pauttia rallaa. Olli Herman nimittäin studiossa kello 15 saakka isäntänä. Sen jälkeen kesä 69 ottaa studiossa vallan. Mutta ennen sitä kiitetään tietysti Juha Järvenpäätä kello 14 uutisista ja puhutaan siitä, että kuinka siinä nyt sitten lopulta on käymässäkään. Hallitusvastuussa monesti puolueet kärsivät näin kotimaassa ajatellen niin semmoisesta suosion alenemisesta. Totta kai kun raskaat päätökset painavat ja liikkuvat äänestäjät äänestävät jaloillaan, siitähän se luonnollisesti johtuu. Näin myös tietysti muissakin maissa, mutta Suomessa tästä puhutaan, kun kotimaan politiikka kiinnostaa. Mutta kyllä tänä päivänä saatiin uutisia siitäkin, että perussuomalaisten kannatus oli nyt noussut kuitenkin 5% yksikköä, mikä on kohtalaisen kova suoritus siihen nähden, että he ovat kuitenkin niin kuin tehneet kipeitä leikkauksia, isoja päätöksiä. Ja mulla on tästä kova teoria, mistä ihmeestä tämä johtuu. Ja tästä nyt ei välttämättä vähimpänä voida pitää sitä, että kuinka järkyttävän hyvin perussuomalaiset hoitavat tiedottamistaan. On itsekin tullut törmättyä sosiaalisessa mediassa nimittäin heidän ulosantiinsa. Ja siihen on paha mitenkään logiikalla ruveta väittämään vastaan, kun sieltä tulee teesiä. Toki aina sitä saa väärässäkin olla.
1: Päivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Varsinkin jos musiikkiasioista puhutaan, silloin minä usein olen väärässä kannattaessani kasarin tukkaheviä. Tämä ei ole sitä, tämä on Red Hot Chili Peppers.

0: Puppet Parade nimeltään tämä kappale, kun soi Radio Rockin taajuudella päivävuorossa. Mun nimi on Olli Herman ja tuossa studion lasisen oven takana napottaa veljeni The Local Bandista sekä Radio Rockin kanavalta. Hän on Jussi 69, laitetaan Three Doors Down soimaan ja kuunnellaan mitä Jussilla on asiaa. Hän on sen näköinen, että nyt on tarvetta avata myöskin toinen mikrofoni.
1: Radio
2: Rock.
3: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavara

0: on. Hän ei ole poistunut, vaan hän on yllättäenkin studiossa jo nyt. Jussi, mitä helvettiä sä täällä teet? Enkä mä laittanut sulle mikkiä, no niin, hyvä.
1: No niin, täällä ollaan. No niin, mä oon täällä valmistelemassa tota eeppistä perjantai-illan showta. Kesäkuussysi. Jos joku luulee, että loppuu tähän, niin vielä 2 päivää ensi viikolla ja sitten pääsette minusta eroon ja Marsa is back. Mutta tota, ajattelin jakaa aika pirusti noita Helsinki Metal Festival-lippuja. Ja tota, sitten kun eilen tapasin tota Black Label Society-jengiä, niin, jotka tulivat siis eilen maahan jo, niin mä ajattelin, että mä teen 2 eri skavaa. Toinen tulee olemaan joku semmoinen perinteinen, niin kuin, että aika helpolla lähtee. Mutta toinen sitten ehdottomasti semmoisille Jack Wild-kitaranörteille. Kaikki, jotka diggaat Jack Wildia, niin olkaa kuulolla. Aloitetaan vaikka sillä, toi siis kesäkuussa 9-ohjelma heti kello 15, niin laitetaan siihen niin kuin niiden lippujen lisäksi vaikka herra Jack Wildilta itseltä. Mä voin laittaa tämän Instagram-storyin, mä voin laittaa kuvan niin kuin herran eilen antama Jack Wildin pleku, niin se lähtee vielä siihen tota, kaupan päälle ja sitten tota, 2 lippua Helsinki Metal Festiin ja sitten tehdään siihen vielä tänään, kun nyt se on kovin ajankohtainen yhtä lailla kuin eputkin, mutta tämä nyt tapahtuu tässä Helsingissä ja mä haluan tehdä sen niin hyvin etuajassa heti tuossa lähtöön, jotta jengi kerkeää, jos voittaa näitä lippuja.
0: Juju, ehdottomasti siis toi Black Label Society aloittaa tänään 8:00 ja onhan siellä sitten niin kuin Black Label Societyn jälkeenkin saksalaista hienoutta tarjolla. Mites Assepti lähtisi?
1: Onko
0: sulla viharakkaussuhde Asseptiin?
1: Siis viharakkaus, joo, mutta siis tämä biisi, jos me soitetaan se, minkä mä...
0: Mikäs muu?
1: Ei, siis kyllähän toi kitarasoundi ja toi riffi, niin juman kautta...
0: Wolf Hoffman, riffien kuningas.
1: Joo, siis jos ei toi täräytä, niin kuin pistää, ei tarvi laittaa edes... kympille eikä 11, vaan laittaa niinku volume 5:llekin, niin seinät jo kaatuu. Ei tarvi porakoneita ja mitään tollasia raksaajia.
2: Kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: ja Unbreakable ja se heidän edellään Jussin itse oikeutetusti valitsema Accept-kappale. Sitä nimittäin livenä tänään Helsinki Metal Festivaaleilla Helsingissä. Otetaanhan nyt Jussin kunniaksi yksi herran käsiala noin niin kuin kirjaimellisesti. On tämä vähän jalka-alaakin, kun kerran yötöinään paahtaa menemään rumpujakkaralla. Kun ei se herra itse sitä soita kuitenkaan omassa lähetyksessä. Aivan oikein, tämä on Lost Boys.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: on se kova kerta kaikkiaan. The 69 Eyes ja Lost Boys. Otetaan seuraavaksi tuohon soittoon vielä Guns N' Rosesin vähän harvinaisempi träkki, mitä ei kovin usein radion taajuuksilla kuule, sillä aikaa on vielä Hermanilla huseerata tänä perjantaina Radiorockin päivän vuorossa, vaikka se aika vähin käykin. Heti Guns N' Rosesin jälkeen kipalle Rammsteinia aina, kun sanotaan moikut, ja tottakahan mulla jäi sitä politiikasta sanomatta parikin juttu.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.

0: Hedin automotive.fi. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Kahvila pärisee, Pia
6: Pilmi. No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legitii growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla kotiikävä.
7: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Rammstein ja Mein Herz brennt Radio Rockin taajuudella. Päivävuoro kiittää ja kumartaa. Ennen Rammsteinia kuultiin Double Talkin Jive, mutta Jussi ei paskaa puhu. Jussi laittaa nimittäin lippuja Helsinki Metal Festeille jakoon.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.
0: Helsinki Metal Festival -lippuja jaossa siis heti AC/DC:n, Hell's Bellsin ja 15 uutisten jälkeen kesäkuussa ysillä. Kannattaa todellakin olla kärppänä taajuudella. Se politiikkajuttu, mistä mun piti vielä sanoa, se tietysti liittyy siihen perussuomalaisten kannatuksen nousuun, mutta ehkä me nyt jatketaan tätä spekulointia ensi viikolla. Silloin nimittäin maanantai-tiistai vielä päivävuoron osalta tällä tututulla kesäaikataululla 11-15. Mutta korporaation palatessa keskiviikkona puikkoihin aamussa tämä ohjelmakartta normalisoituu. Ja saattaahan siellä jotain uusia tuulia puhallella. Mene ja tiedä, jotain ehkä tuolta Radio Rockin somesta olen tällaista päätellyt ja huiskutuksia käytävillä kuullut, mutta mietitään sitä sitten ensi viikolla. Mitä mahtavinta viikonloppua toivottaa Herman Radio Rockin taajuudella. Se on morjes!

0: Radio Rock.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: No?
7: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
7: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
7: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
8: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
15: Joo, tietty.
14: Ja huudat sitten kovaa seis.
15: Joo, joo, totta kai.
14: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
16: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
17: Varasitko jo sen risteilyn?
18: En.
17: Mut mehän puhuttiin, että...
18: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
17: Et siis varannut risteilyä?
18: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
20: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Tokmanni neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Lounais-Japanissa satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu Dolphin-taifuunin takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Yli 500 lentoa on peruttu ja Toyota on keskeyttänyt 9 tehtaan toiminnan. Taifuuni tuo alueelle kovia tuulia, rankkasateita ja korkeita aaltoja. Viranomaiset varoittavat tulvista ja rakennusten vaurioitumisesta. Kategorian 1 taifuuniksi luokitellun Dolphinin tuulen nopeudeksi on mitattu 144 kilometriä tunnissa, puuskissa lähes 200 kilometriä tunnissa. Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn johdolle annettiin vain muutamia tunteja aikaa hyväksyä puheenjohtaja Gianni Infantinon miljardihanke, kertoo New York Times. Suunnitelmassa yksityisille sijoittajille olisi myyty noin viidennes FIFAn turnausten kaupallisista oikeuksista. Lehden mukaan osa viiden hengen työvaliokunnasta ei ollut kuullut hankkeesta aiemmin. Enemmistö hyväksyi sen, mutta voimakas vastustus sai Infantinon luopumaan suunnitelmasta viime viikolla. Afrikkalainen sikarutto heikentää Atrian tulosta arviolta 7 miljoonaa euroa vuodessa, yhtiö kertoo. Arvio perustuu siihen, että sianlihan vienti muun muassa Kiinaan ja Japaniin päättyy. Etelä-Korean vienti voi jatkua tautivapailta alueilta. Tämän vuoden liikevoittoon vaikutus olisi Atrian mukaan noin 4-5 miljoonaa euroa. Yhtiö pitää silti tämän vuoden tulosennusteensa ennallaan. Afrikkalaista sikaruttoa löydettiin Suomesta ensimmäistä kertaa heinäkuun lopulla.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
22: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa kesäkuusysiin. Kiitos myös Olli Hermannille. Kuten sanoin Ollille, tuossa kävin vierailemassa hänen lähetyksessä, että minusta ette vielä ihan pääse eroon. Ensi viikolla vielä kaksi kesäkuusysiä ja huomenna tuttuun tyyliin brunssi. Sitten Marse is back. Ja mä haluan tähän alkuun ihan tehdä selväksi. Mulla on sen verran noita Helsinki Metal Fest lippuja, että mä teen kaksi kabaa. Toinen, nyt huomio, kaikki kitarafanit, Zakk Wylde-fanit. Otetaan heti ton ekan seuraavan biisin jälkeen skaba käyntiin, jos koet, että sun on pakko nähdä Zakk Wylde ja tiedät kenties hänen tuotannosta jotain. Tai soitat itse kitaraa. Eilen vietin Black Label Society -seurueen kanssa iltaa Helsingissä. He tulivat eilen maahan ja Zakk Wyldeilta saatu plektra tossa ja sitten lähtee VIP-lippu molemmille päiville tonne Helsinki Metal Festivalille. Ja Zakk Wyldein yhtye Black Label Societyhan soittaa kello 20.00 Helsingissä. Eli siksi mä haluan tehdä tämän välittömästi ton seuraavan biisin jälkeen. Ja laitetaan siihen perään sitten aika pian myös sekin kisa, jotta kerkeätte tonne kisoihin, eli festivaalille, Helsinki Metal Festille, niin kaksi lippua sitten jollain tavalla. Mä esitän jotain kysymyksiä, en ole valmistellut mitenkään, vedetään randomina, niin kun se on paljon hauskempaa, mitä enemmän hässäkkää, mutta tietoa pitää olla. Pidemmittä puheitta. Sen lisäksi, että nyt vietetään Helsinki Metal Festia ja Tampereella kuopataan suurta osaa manserokkia, niin tuttuun tyyliin viimeistä kertaa Rauta vai roskaa -äänestyksessä Nickelback ja heidän kappaleensa Rattled Cage featuring John Five. Ja sitten tietenkin Sami Elvana viimeistä kertaa tällä viikolla DJ-vieraana ja valitsemassa musiikkia, ja tuttuun tyyliin, jos oot missannut noita Sami Elvanan storeja, niin heti ton viimeisen valinnan jälkeen tuo koko haastattelu ilmestyy suplaan kuultavaksi kokonaisuudessaan, ja sitten huomenna aamun 8:00 lähtien niin yhtenä pötkönä kaikki noi Sami Elvanan valitsemat kappaleet vielä uusiksi. Mutta anyway, nyt kaikki kitaristifanit, Zakk Wylde-fanit, jotka haluatte nähdä Zakk Wylden ja tunnette hänen tuotantoa, kenties soitatte kitaraa, voitte saada omaksi hänen nimikko plekun, joka on häneltä saatu alle 12 tuntia sitten, niin, ja VIP-liput tonne tänään alkavaan Helsinki Metal-festivaalille, no niin, mä oon niin innoissa, ettei melkein osaa puhuakaan enää, niin tämän biisin jälkeen skaba, ja ensimmäinen biisi tässä minun ohjelmassa nyt tietenkin on tämän päivän synttärisankari Bruce Dickinson, paljon onnea Bruce Dickinson, ja sen jälkeen skabataan Wasted Years, Iron Maiden.
1: Kesäkuussa Happy birthday, Bruce 100% rock.
0: Eli puhelu on nyt 010-80-121, jos halajaa Helsinki Metal Festivalille ja Zakk Wylden pleku tuosta kaupan päälle. VIP-lippu lähtee. Mielestäni aika oiva palkinto. 010-80-121.

0: Siinä syntymäpäiväsankari Bruce Dickinson lopettelee ja mulla on tässä kaksi kisaa ja nopeimmat soittajat pääsi heti kisaamaan. Annetaan meidän niin lopettaa kauniisti tämä hieno kappale. Da-da-da. Ai että. Mulla on langan päässä, ainakin pitäisi olla, Timppa sekä Mika.
1: Täällä ollaan.
2: Täällä ollaan.
0: Soittaako jompikumpi teistä kitaraa?
1: Rumpuja.
0: Just tää on se syy, miksi näissä vastauksissa etunimi ekaksi, sit vastausvuoro, koska molemmat kun sanoo jotain yhtä aikaa, mä en kuulu mitään. Timppa.
1: Timppa hoitaa kannupuolta.
0: Okei, otan osaa. Samaa. Mika, soitatko itse mitään instrumenttia?
2: Mutta täytyy sanoa, että en soita.
0: Ei se haittaa, mutta koetteko, että tunnette Zakk Wyldin tuotantoa, suhteellisen nimekäs kaveri?
2: No nyt täytyy sanoa, että Ossi melkein ja...
0: Joo, all right. Mutta tämä nyt menee näin. Muistakaa tämä. Älkää huutako sitä vastausta, vaan huutakaa oma nimenne. Sitten mä annan nimen. Mä soitan pienen pätkän biisejä Zakk Wyldin tuotannosta. Ja biisin nimi pitäisi tietää. Ja sitten kun tiedätte biisin nimen, niin huudatte, että Timpa tai Mika. Ja sitten mä annan vastausvuoron. Onko asia selvä? Katsotaan, mitä tästä tulee. Ootte valmiina?
1: Valmista
0: ollaan. All right. Ensimmäinen ääninäyte lähtee tästä.

0: Annetaan vähän vielä mennä.
1: Mika.
0: All right, Mika.
1: Sorry, Mika.
0: Ei.
1: Okei,
0: okay, ei lähtenyt. No niin. Tota, sittenhän me tehdään niin, että ei muuta kuin seuraava biisi ja ääninäyte lähtee tästä.

0: Ei taida lähteä. Tämä oli Black
1: Lives Matter.
0: Mitä että?
1: Mika tämän, kyllä hiljaiseksi vettä.
0: Black Label Society Last Goodbye oli tämän kappaleen nimi. Ja tota, nyt jos tämä ei lähe, niin sitten sit joutuu jatkat nurkkaa häpeämään. Mä helpotan tätä hommaa. Jos tämä ei lähde, muistakaa etunimi ekaksi. Tämä pitäisi kyllä tietää.

0: Timppa.
1: Timppa oli eka.
0: Crazy Train.
1: Ai perkele, kun ei ole.
0: Eikö?
1: Ei, ei. Tämä on ensimmäinen riffi, joka Zakk Wylde on ikinä tehnyt Ozzy Osbournelle ja myös avaa ensimmäisen albumin, missä Zakk Wylde soittaa ja kappale on Miracle Man.
0: I'm Miracle Man.
2: Just olin se onnannut, mutta mä oon tämän nurkas jo häpeämmäsen.
1: Mitä me tehdään teidän kanssa? No niin, seuraava näyte ei tässä nyt ei auta. Tuosta tuli kyllä nyt saat kavereita ne kuulla, että perhana kyllä. Jätkät. No niin.
2: Onneksi ei näe, ketä täällä on.
1: Joo, mutta kyllä ne teidän äänet tuntee. No niin, nyt valppautta.

0: Annetaan mennä nyt. Onks tuttu biisi?
1: Ei oo heti lauteen.
0: Jumalauta, jätkät. Pitääks sä siis mennä ihan tämmöseen esikouluun?
1: Mitä?
0: All right, hei.
1: Hyvä hämettä.
0: Siis tää soi meille joka päivä. Tässä on tota kyseessä Name in Blood-kappale heidän uusimmalta albumelta, joka soi meillä joka päivä tässä Samarin kanavalla.
1: Kyllähän me.
0: Ei jumalauta. Nyt mennään sinne lastentarhakysymykseen ja siis oikeesti tota jos tätä ei tiedä, tätä seuraavaa, niin sitten en tiedä, että lähteekö... Mä pidän itse nämä kaikki. No ei, mulla on plekuja ihan tarpeeksi, mutta... Tää seuraava. Nyt tää nyt, jos ei lähe, niin kyllä otetaan joku toinen tuolta langoilta ja jätkät jää kyllä ruikuttaa, mutta tämä kyllä pitäisi joka ikisen ihmisen, joka on koskaan kuunnellut rockia, niin tietää. Ja ääninäyte lähtee nyt. Ja muistakaa, nimi ekaksi ja sitten vastausvuoro.
1: Timppa.
0: No niin, Timppa.
1: Tää on No More Tears.
0: Joku oikeus tässä maailmassa on. No niin, se on siinä. Sä olet omistat nyt Zakk Wylde Plectran, joka on häneltä itseltään saatu. Siinä on komea Black Label Society logo. Ja tulet saamaan VIP-liput kahdelle päivälle tänään ja huomenna. Missä päin Suomea olet nyt?
1: Nurmijärvellä tällä hetkellä.
0: Bileet alkaa niin kuin pikkuhiljaa. Black Label Society soittaa kello 20.00, mutta bileet kyllä jatkuu huomenna.
1: Juuri näin.
2: Onnea Nurmijärvi, onnea.
1: Kiitos.
0: No niin. Voittaja, tai siis molemmille, en mä nyt teitä enää soimaan. Kilpailu oli reilu ja ainakin tasaväkisen huonoa tietoa.
2: Varmaan paljon kostaa.
0: Okei. Hävinnyt osapuoli saa poistua tästä. Ja, kiitos ja oikein mukavaa kesää. Ja voittaja jääköön linjoille, kiitos. Ja tehdään niin, että mä laitan tosta nyt semmoisen biisin, joka on mun mielestä Black Label Societyn yksi parhaista biiseistä. Ja tässä joutuu vähän tekemään tämmöistä käsityötä täällä tietokoneasioiden äärellä. Niin tuosta me laitetaan noin. Niin mä otan ton biisin aikana sun yhteystiedot ja sen jälkeen kaikki, jotka olitte tuossa kuulolla, että voi perkele, mä olisin ton tiennyt, niin seuraava skaba tulee ihan kohta. Kuunnellaan Black Label Society, sit kuunnellaan... katkon jälkeen Billy Idol Rebel Yell, ja sitten lähtee toinen skaba. Ja sitten lähtee voittajalle, taas otetaan kaksi kisaa ja kysymykset erittäin helppoja, ei tarvitse tietää Black Label Societyn koko tuotanto. Erittäin helppoja kysymyksiä, liittyy kovasti Helsinki Metal Festivaaliin ja Google auttaa näissä paljon, vink vink. Black Label Society Parade of the Dead soimaan ja mä otan sulta sillä aikaa yhteystiedot, niin tulee nämä liput saman tien ja sitten toi pleku lähtee ihan vanhan koulun postilla, niin paljon onnea ja jää sinne, niin mä pistän biisin soimaan, niin mä otan tosta sillä aikaa sitten niin, ettei sun tarvi koko Suomelle sun yhteystietoja kertoa. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Hienoa.
0: Nähdään festivaaleilla.
3: Kesä 69. Radio Rock.

Onnittelut voittajalle. Sinne lähti Zach Wildin taskusta suoraan eilen saatu Zach Wild Plectra. Ja tämäkin biisi varmaan kuullaan. Kello 20.00 alkaa tänään tuolla Helsingin Metal Festivalilla Black Label Societyn osuus, mutta on siellä paljon muutakin. Ja siitä syystä pistetään toi toinen skaba heti katkon ja Billy Idolin Rebel Yell-kappaleen jälkeen. Ja mä otan linjoille kaksi ihmistä. Ja

0: kysymyksistä oikein vastattua, niin sinne lähtee kaksi lippua. Mutta ekaksi katko, Billy Idol Rebel Yell. Voi alkaa soittelemaan jo, vähän joutuu venailemaan, että tuossa toi katko kestää jonkun verran ja toi Billy Idolkin on 4 minuuttia, mutta kaksi lippua lähtee vielä Helsinki Metal Festivalille. Siksi mä oon tässä näin täpinöissäni ja haluan laittaa nämä heti menemään, koska festarithan on käytännössä jo käynnissä ja jatkuu kyllä huomennakin. Eli puhelua vaan tänne päin 01080 1 2 1.
1: Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, dude!
2: Heippa.
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
1: Mä haluun se.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepiivit, paistileikkeet tai possun filepiivit 5,99 rasia.
2: Super!
1: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
2: Hei joo!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

No niin, nyt se toinen skaba. Eli kaksi kisaa ja edelleen nyt on kysymykset aika paljon helpompia. Ja voittaja saa kaksi flabaa Helsinki Metal Festivalille. Erittäin helppoja kysymyksiä.

0: No niin, mulla on kaksi kisaajaa. Seuraava kisa numero kaksi. Erittäin, erittäin harvinaisia nimiä näillä kilpailijoilla. Täällä on Janne, täällä on myös Jussi.
1: Moro.
0: Meitä on tosi vähän Suomessa näitä. Itse asiassa mun vanhimman veljen nimi on Janne ja sitten minä olen Jussi. Aika monta Jussia kyllä tunnen ja myös Jannejakin. Mutta te olette nyt tärkeimmät Jannet ja Jussit tällä hetkellä, koska jompi kumpi teistä tulee saamaan kaksi lippua tuonne Helsinki Metal Festivalille molemmiksi päiviksi. Ja säännöt, helppoja kysymyksiä mielestäni, ja huudatte ekaksi, jos koette, että tiedätte vastauksen kysymykseen nimi, ja sitten mä annan puheenvuoron. Ja jos ei vaan tiedä, niin sitten tulee seuraavaa kysymystä, ja se, kuka saa ensimmäisenä oikein yhden oikean vastauksen, niin sinne lähtee kaksi lippua ja molemmille päiville. Onko selvä?
1: Kyllä.
0: Hyvä.
1: Homma hoidossa.
0: Hyvä, hyvä. Siinä on voittaja-asenne heti. Lähdetään menemään. Kysymys numero yksi. Nimeä kolme bändiä, missä Valtteri Väyrynen, suomalainen rumpali, on soittanut tai soittaa. Vihjeet, hän esiintyy tuolle festivaaleilla.
1: Kaksi tulee kyllä mieleen, mutta Janne, kaksi.
0: All right, mennään eteenpäin. Accept-yhtyeen laulaja on nimeltään
2: Jussi.
0: Hyvä Jussi, anna tulla.
2: Kuudeni Snyder.
0: Se oli silloin joskus 20 vuotta sitten. Joo. Mikä yhtye soi? Mä sanoin teille, että Google Wink Wink auttaa näissä aika paljon. Mikä yhtye soittaa viimeisenä tänään Helsinki Metal Festivaalilla? Viimeinen esiintyjä tänään. Heinäsirkat raksuttaa. Vedetään nyt tämä. Oliko jollain tieto? No ei. Tehdään uusi vielä yksi. Me palataan tuohon ekaan. Kun jompikumpi teistä nyt tiesi, että Valtteri Väyrysen niin kuin pari bändiä, niin tehdään nyt simppelisti. Missä yhtyeessä Valtteri Väyrynen soittaa rumpuja?
1: Janne.
0: No niin, Janne, anna tulla.
1: Opet.
0: Kyllä. Mikä se toinen oli, minkä sä muistit?
1: Paradise Lost.
0: Kyllä, Paradise Lost. Muistatko mihin hän päätyi Paradise Lost -pestin jälkeen? Bottom After Midnight.
1: Ai niin, olikin jo.
0: Joo, hyvin valitettavan lyhytkestoinen yhtye.
1: Oli lyhyt.
0: Joo. Mutta tässä on semmoinen hauska, että viikko sitten Opeth oli samoilla festareilla kuin Paradise Lost, ja sitten siellä kävi semmoinen temppu, että Valtteri sitten kävi istahtaa vanhoin bändinsä Paradise Lostin rumputuolille soittamaan yhden biisin, ja huomennahan jälleen kerran sekä Opeth että Paradise Lost on samana päivänä samalla festarilla, että saa nähdä, tuleeko tämä tapahtumaan siellä. Mä lupasin, että nämä on helpot, piti vähän helpottaa, näköjään oli. Pikkunen kompa toi Acceptin laulaja, mutta kyllä siitä on sen verran aikaa, kun toi Udo on siitä bändistä poistunut, että ei kyllä hyväksytä yhtään. Eli Jannelle lähtee. Jussi, kiitos kilpailuhenkisyydestä ja kaikkea hyvää sinulle. Janne, Suoma, pyydän jäämään linjoille ja me näemme sitten Metalfesteillä, ja mä otan sulta yhteistiedot tuossa seuraavan biisin aikana, ja mä lähden sinne välittömästi kello 18, kun tämä kesäkuun ysiohjelma loppuu, niin siellä nähdään. Missä päin muuten oot Suomea, kerkeetkö?
1: Vantaalta.
0: No niin, sähän kerkeet, sä oot ennen mua siellä.
1: Joo.
0: Hyvä, hyvä. Mä laitan tästä soimaan Sabatonia ja sen aikana mä otan sun yhteystiedot ja liput pamahtaa sinulle mailiin.
1: Yes.
0: Kiitos.
3: Kesä 69. Radio Rock.

0: Sinne lähti Jannelle 2 kappaletta molemmille päiville Helsinki Metal Fest -lippuja. Paljon onnea vielä. Nyt katkolle.
1: Radio Rock.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tokmannin neton nettopäivillä. Siistitään piha ja hinnat kuntoon. Nyt Brygge ruohonleikkurit ja trimmerit. Tokmanni klubilaisille -30%. Kurvaa pihatarvikeostoksille myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos, mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Radio
1: Rock. Siinä hyvin tuttua Ozzy Osbournea, jossa ei vaikuta Zakk Wylde tuossa kappaleessa, mutta soitti kyllä sitä aika monta vuotta sitten, kun oli liittynyt bändiin. Tässä suomalaista erittäin tuttua megahittiä, joka edelleen jyllää maailmalla siellä täällä. Him ja Join Me.

0: Kim, join me. Nyt kello 16 uutista sää ja kello 16 jälkeen arvioidaan viimeistä kertaa, lyödään naura arkkuun, mitä tulee Nickelbackin Rattle the Cage-kappaleeseen. Onko se rautaa vaiko roskaa?
1: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
11: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
16: Fiksu laite.
15: Jep. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule Puuiloon.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei oo muuta tylsä äänä.
20: Ei oo.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Afrikkalaisen sikaruton rajoituksiin tulee muutoksia Suomessa. Euroopan komissio antoi täytäntöönpanopäätöksen, joka kiristää Ruokaviraston aiempia rajoituksia Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan tartuntavyöhykkeellä. Eläinperäisten tuotteiden, kuten villisian lihan ja lihavalmisteiden siirto tartuntavyöhykkeellä ja sen ulkopuolelle on nyt kielletty. Siirtokielto koskee myös omaa käyttöä. Myös sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden siirtäminen on kiellettyä. Jatkossa alueelta kerättyä viljaa ja muita kasveja saa käyttää sikojen ruokintaan, jos ne on varastoitu sikaeläinten ulottumattomissa vähintään 30 vuorokauden ajan yli 0 asteen lämpötilassa. Afrikkalaista sikaruttoa tavattiin Suomessa ensimmäistä kertaa viime viikon torstaina. Iäkäs mies on kuollut poliisin kuljetuksen aikana Keski-Suomessa. Poliisi oli viemässä päihtynyttä miestä Jämsästä Jyväskylän poliisivankilaan. Perillä mies todettiin elottomaksi, eikä elvytys onnistunut. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää poliisin toiminnan lainmukaisuutta. Imatran Ketterä ei pääse jääkiekon miesten SM-liigaan ensi kaudeksi. Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi tänään seuran valituksen. Lautakunnan mukaan lisenssikomitea toimi sääntöjen mukaisesti, eikä Ketterän väitteelle epätasa-arvoisesta kohtelusta löytynyt perusteltua näyttöä. Lisenssikomitea oli havainnut puutteita muun muassa seuran taloudessa ja halliolosuhteissa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
23: Sadealue pysyttelee Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisen Lapin yllä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, itärajalla ukkostaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila vaihtelee etelän 22 ja keski- ja Pohjois-Lapin 10 asteen välillä. Viikonloppuna sää on vaihtelevaa.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. Mä odotan kyllä todella paljon tuota Unshatter-elokuvaa, joka tulee teattereihin. Ja tämä on nyt tietenkin yhdysvaltalainen tiedote, että valikoituihin teattereihin. Mä todella toivon, että tulee teattereihin myös Suomessa. Unshatter, joka kertoo siitä, että no, kaikki tietää, miten traagisesti Linkin Park loppui, mutta sitten nousi taas tuhkista uuden laulajan kanssa. Ja miten se kaikki tapahtui, tässä seurataan toi koko matka. Ja tavallaan vaikka kuinka surullinen tapahtuma tuo Chester Benningtonin pois lähtö onkin, niin että kuitenkin valoa tunnelin päässä, ja sinne sitä kohti bändi sitten jatkoi uuden laulajan kanssa. Ja hyvältähän toi soundaa toi uusi Linkin Park. Tässä tutupaa matskua Whitesnake, Here I Go Again.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: White Snake, Here I Go Again. Tämä kaveri jo ikänsä puolesta ihanaa luonnollisesti. Äänen kanssa vähän sama juttu kuin John Bon Jovilla, joka vielä kyllä keikkailee, mutta tämä kaveri ei ole kyllä sitä tehnyt pitkään aikaa. Oli varmaan 10 vuotta himassa ennen kuin, ja postaili siellä kaiken maailman kokoelmia, on aina Whitesnakeiltä tullut säännöllisiin väliajoin, ja ihan hiljattain vasta sanoi, että me ei muuten rundata enää, että se oli niin kuin ilmoitus, että aha, no shit Sherlock, koska ei ollut mitään rundeja ollut, niin kuin en muista milloin oli se viimeisin. Mutta niin, se vaan ikä meitä kaikki, me kaikkia kohtaa. Seuraavaksi kuunnellaan Seether, Careless Whisper ja lähestytään Rota vai Roskaa -biisiä.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Seether ja Careless Whisper.
1: Radio.
0: Katkon jälkeen.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kahvila pärisee, Pia.
4: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
5: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
16: Juu.
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle!
17: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Tokmannin neton nettopäivillä rullataan hinnat alas. Nyt 24 rullaa Serla WC-paperia tai 16 rullaa talouspaperia. Nettohintaan vain 7,59 paketti. Nappaa tarpeelliset täydennykset Tokmannin myymälästä tai osoitteesta tokmanni.fi.

0: No niin, nyt on se hetki viimeistä kertaa arvioida Nickelback Rattle the Cage-kappaletta, jossa fiittaa John Five, joka on nykyinen Mötley Crüe-yhtyeen kitaristi. Onko tämä rautaa vai roskaa? Soita mulle 010-80-121.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: 010 80 010 20 121 studion numero. Rautaa vaiko roskaa? Netin puolella pysynyt 79% raudan puolella, kun taas WhatsAppin puolella sanotaan, että todella hyvä menobiisi perjantaihin sopii kuin naula päähän. Ja nyt, sieltä soittaa nyt musiikkipäällikkömme. Mä soitan sulle, Jani, takaisin, jos oot kuulolla. Nickelback on siis jäänyt 79% täsmälleen ja se oli siinä. Biisi on mun mielestä rautaa, niin myös teidän mielestä. Kiitos tästä.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Radio.
1: Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa.

0: korpit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkorpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tässä on kyllä semmonen perjantai-biisi. Tulee kyllä perjantai-fiilis ja muutenkin itse tässä vaikka kuinka kivaa tätä ohjelmaa on tehdä, mutta alkaa vähän kutkuttamaan, että pääsee kohta tonne nauttimaan Black Label Society ja Helsinki Metal Festareille. Ja varmasti unohtumaton ilta teille, jotka olette sinne Mansemonossa katsomaan Eppu Normaalia. Ei mikään pikkujuttu, aikamoisena työn ovat tehneet suomalaiselle kulttuurille tuokin yhtyeen, mutta minä en ole sinne nyt menossa. Minä menen tuonne Helsinki Metal Festivalille katsomaan pääasiassa Black Label Societya ja sitten on se Carpet and Brute, joka lopettaa tämän illan kello 00, niin se on ihan mielettömän hieno bändi. Jos ette ole kuullut ja olette menossa, niin tsekatkaa, tulette varmasti. Siinä on todella hienoja juttuja. Soitan sitä vaikka lauantai-brunssissa sitten. Nyt kuunnellaan Nightwish End of All Hope.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Nightwish, End of All Hope, The Offspringin, Kids Aren't All Right -kappaleen myötä mennään kello 17 uutisiin ja säähän ja koitetaan keksiä sinne joku perjantainen biisi, semmoinen oikea tykkibiisi, miltä saa vai vauhtia tähän viikonloppuun. Ja totta kai siellä myös Sami Elbana viimeistä kertaa DJ-vierana kertomassa uusista todella kitaristeille huomio. Olkaa kuulolla, mitä hänellä on kerrottavana tulevaisuudesta. Sekä tietenkin hänen biisin valinta viimeinen tällä viikolla. Nyt Offspring ja sitten viiden uutiset ja sää.
1: Radio.

0: Nyt kello 17 uutiset sekä sää ja sitten muun muassa Sami Elvanan tulevaisuuden suunnitelmista. Kaikki kitaristit varmasti ovat kiinnostuneet tuosta jutusta, mitä hän on tekemässä. Hän saa itse kertoa ja tietenkin valita myös viimeisenä biisivalintansa tälle viikolle. Ja huomenna kuullaan noja biisivalinnat aamu 8:00 yhdessä pötkössä ja suplaan tämä koko haastis tulee ilmestymään. Aika lailla tasan sitten, kun toi viimeinen valinta on tehty. Näin on ollut meillä aina tapana tehdä. Nyt niihin uutisiin.
1: Radio Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei taisi molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
17: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Harald on viety tänään ambulanssilla sairaalaan, kertoo norjalaismedia Se och Hör. Lehden mukaan silminnäkijät todistivat 89-vuotiaan kuninkaan saapuvan Oslon Rikshospitalet sairaalaan. Sairaalahoidon syystä tai kestosta ei ole vielä tietoa. Lehden kuninkaallisasiantuntijan Caroline Waglen mukaan Harald on vaikuttanut kesällä aktiiviselta ja hyväkuntoiselta. Kuningas Harald oli sairaalahoidossa myös aiemmin tänä vuonna saatuaan Teneriffan lomallaan infektion ja nestehukan. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan Anni Pieskin 5 vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä tuhotyöstä. Nainen sytytti viime syyskuussa asunnon tuleen Tampereella. Palo levisi räjähdysmäisesti kerrostalossa, jossa oli yli 40 ihmistä, osa heistä oli nukkumassa. Useat asunnot kärsivät palo-, savu-, noki- ja vesivahinkoja. Nainen määrättiin myös maksamaan satojen tuhansien eurojen vahingonkorvaukset. Rajavartiolaitos sulkee toistaiseksi kaikki itärajan esteaidan riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Riistaportit ovat mahdollistaneet villieläinten kulun rajan yli. Suomessa todettiin afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa viime viikolla. Virolahdelta löydettiin eilen lisää kuolleita villisikoja, joista otetaan näytteet. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Ruokavirasto on perustanut erinäisiä rajoituksia sisältävän tartuntavyöhykkeen Virolahden, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueille.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa. Muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.
0: Sä kuuntelet kesäkuussa 9 viimeistä tuntia tänään perjantaina. Tämä on Battle Beast, Eye of the Storm. Kohta Sami Elbana äänessä top 5 tai DJ-vieraana, miten sen haluaa ottaa. Tämä on Eye of the Storm.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Mä kellasin semmosen aika menevän biisin laittaa tähän ja päädyin laittamaan sitten tota uutta Five Finger Death Punchia, josta me ollaan soitettu kahta biisiä, toi Eye of the Storm ja sitten toi viime viikon rautaa vai oliko se viime viikolla? Joo, viime viikon rautaa vai roskaa biisi. Mä valikoin sieltä soittoon mun tämänhetkisen favorite kappaleen tuolta uudelta levyltä. Se on Scapegoat-niminen kappale ja sillä mun mielestä lähtee perjantai-fiilis hyvään käyntiin ja katsotaan, josko mä keksin vielä jotain. Tämä ei ole kaikille ihan hirveän tuttu, koska levy tuli vasta viikko sitten. Mutta tässä sitä uutta Five Finger Death Punchia, Scapegoat.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: 99 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Moonspell, Far From God. Nyt viimeistä kertaa Sami Elvana jutellaan asioista. Hänellä on todella mielenkiintoinen juttu. Tuossa alussa, kun oli noin kitarafaneille osoitettu kilpailu ja todellisille kitaran harrastajille tai enemmänkin vakavasti otettavia haasteita vastaanottavat kitaristit, niin todella mielenkiintoinen juttu, mitä Sami Elvana tulee tekemään, ja hän saa siitä kertoa itse, ja totta kai sitten sen jälkeen myös saa valita viimeistä kertaa oman biisinsä tälle perjantaille.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Joo, tässä Sami Elvana ja meitsi on tämän viikon DJ-vieraana. Let's go!
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Ollaanko me käsitelty tässä aika lailla juttuja?
2: Me voidaan heittää vielä, jos on meiltä aika paljon, mistä ollaan puhuttu siitä.
0: Meillä on vielä yksi todellakin tärkeä asia, mikä multakin meinas unohtuu. Siis sä oot ennenkin opettanut, sä oot tehnyt Rockwaylle noita juttuja, sä oot tehnyt niin kuin tipsit, että play like Aleksi Laiho style ja juttuja. Mitä sulla on tulos?
2: Eli mulla on tulos nyt, mä oon taas tosi innoissani, sellainen konsepti kuin Elbana Intensive. Eli me startattiin tämän vuoden toukokuussa, ja meidän kela on niinku se, että me yritetään tehdä tämä kahdesti vuodessa. Joo. Nyt toistaiseksi meillä on tulossa seuraava kerta nyt syksyllä. Eli konsepti on se, että me striimataan livenä puolitoista tuntia sellaista live-kitara-coachausta ja 5 päivää putkeen. Me tehdään se stadista käsin, mutta sä voit ostaa mistä vaan päin maailmaa flabat tähän. Ja sä pääset seuraamaan, kun 60 minuuttia päivässä mä tavallaan avaan kaikki mun tekniikat, mä avaan biisejä, miten mä kirjoitan niitä, miten mä näen musiikin, ja sit totta kai mä soitan helvetisti biisejä siinä alusta loppuun. Joo. Sit siinä on joka päivä sellainen 30 minuutin osio, missä on niinku sain questions and answers -osio, että sä voit kysyä mut suoraan asioita ja puhutaan, kommunikoidaan ja niinku fiilistellään yhdessä musiikkia. Ja me tehtiin tää ensimmäisen kerran tänä vuonna toukokuussa, ja me tullaan tekemään nyt seuraava kerta syyskuussa täällä Elbana Intensive -ajatuksella. Mä oon taas tosi fiiliksissä, koska mä oon kuitenkin, mulla tulee ensi vuonna 20 vuotta kitarasoittoa täyteen, niin mä koen, että mä
0: kuulijoille huom, Sami Elvana tässä on 30-vuotias, ja hän sanoo, että hän on soittanut 20 vuotta kitaraa.

0: onko toi sellainen, että sun pitää olla jo vähän soittanut? Vai?
1: Se on, mä oon sanonut sitä silleen, että kunhan sulla on skeba ja se tavallaan niinku, ehkä, että sulla on käsitys, miten se toimii. Mut mun mielestä niinku other than that, mun tapa opettaa on tosi ihmisläheinen. Kun kaikki varmaan tässä vaiheessa tietää, että mä en osaa teoriaa tai lukea nuotteja tai mitään tällaista. Et mun kitaran soitto perustuu siihen, että mikä kuulostaa mun mielestä hyvältä ja mikä on ergonomista mun mielestä. Niin tavallaan ne on ajatuksia, mitkä on mun mielestä tosi universaaleja myös. Et totta kai niinku, jos nyt sä oot just ostanut kitaran niinku eilen, niin ehkä tää ei ole niinku paras juttu. Mutta musta tuntuu, että siinäkin tilanteessa opit paljon, koska tää on coachaus. Mä selitän, että miten tässä niinku maailmassa operoidaan tämän soittimen kanssa.
0: Aivan, aivan. Mä oon tehnyt nuorille muutamiakin opettanut nuoria tyttöjä ja poikia. Ja mä oon aina lähtenyt, että pistetään back in black. Että jos tää lähtee, sitten aletaan katsoa, että okei, sult muuten mun lähtee. Back in black siis moni aina kelaa, että joo, kyllähän toi mut lähtee, mutta sitten mä aina käytän sitä esimerkkinä, että jos sä niinku nauhoitat sun version Back in Blackista ja sit kuuntelet sen, niin ei se, se groove ei ole ihan sama.
1: No kun se on just toi, koska siis peruskomppi rummuissa ja yhtälaa sit kitarassa se, että sä saat niinku puhtaasti soitettua jonkun Smoke on the Waterin soolon.
0: Niin.
1: Että niinku siitä lähetään, että ihan sama niinku pystyt sä soittamaan.
0: No
1: niinku
0: ei se soolo, kun niinku, siitäkin on riidelty, että mitä se riffi, että missä ne sormet menee.
1: No sekin justiinsa, että et loppupäässä ihan sama, että saat se niinku 666 nuottia sekuntia soitettua, mutta jos ne ei ole puhtaasti soitettu, niin se ei tule kuulostaa kovin hyvältä.
0: Niin, aivan.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30. Ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Tähän kohtaan Ramones Pet Sematary. Välittömästi tämän biisin jälkeen Sami Elvana tekee tämän perjantaisen biisivalintaansa.

0: Pet Sematary, Ramones. Nyt Sami Elbanan viimeinen biisivalinta tälle viikolle.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Tänään Sami Elbana, milläs mennään nyt?
2: Mä heitän mun viikaksi valinnaksi shoutoutin mun ystävälle Joelille, jonka kaa me jaetaan lavoi loppuvuodesta Suomen kiertueen merkeissä. Mä valitsen Hokan biisin Heart Said No mun viikaksi valinnaksi. No monesta syystä, mun mielestä on helvetin hyvä biisi. Se on tietenkin niinku, sillä niinku aloitetaan tää keskustelu. Siinä on hyviä tekijöitä taustalla ja muun muassa myös ehkä knoppitietona, mitä jengi ei tiedä, niin mä laulan tässä myös taustalaulut.
0: Tota mä en tiennyt.
2: Joo, me käytiin tuota silloin, kun jäbät teki tuota debiuttilevyä, niin mä tulin mestoille ja lauloin suurimmalle osalle biiseistä tuota taustalauluja. Se oli magea nähdä, että tuota äänet meni yhteen ja who knows, ehkä niitä ääniä kuullaan yhdessä myös jonain päivänä jossain muussakin asiassa. Ken tietää. Mutta me lähdetään rundille Hokan kanssa ja mä venaan innolla, että mä pääsen kuulemaan tämän biisin myös live-muodossa.
0: Saatatko fiittaa? Te on pakko tehdä, että fiittaatte jommankumman niin kuin setissä.
2: No eiks niin? Joo. kyllä se on ehkä nähtävä tämä kortti myös nyt, kun päästään jakaa ihan runsaasti lavoi yhdessä.
0: Hyvä, hyvä. Kiitos Sami ajasta ja koitetaan nähdä vieläkin useammin tässä edellisestä kerrasta, kun me nähtiin niin kuin face to face muuten vaan, niin on ainakin jo 12 tuntia.
2: Kiitos Jussi, tämä oli ihanaa.
0: Joo. Kaikkea hyvää. Tässä oli muuten viimeinen kesäkuusysi viikko näissä DJ-vierailuissa. Mulla on ensi viikolla vielä pari päivää kesäkuusysiä ja sitten Marse ottaa ohjat käsiin. Kiitos Sami Elban.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Hokka ja Heart Said No. Sami Elbanan haastattelu pitäisi olla näillä näppäimillä, jos ei just nyt ole, niin minuuttien sisällä Suplassa kokonaisuudessaan kuultavana ilman tietenkin tekijäoikeus syistä ilman noita biisejä, mutta noin biisit sitten taas kuullaan huomenna aamulla 8:00 alkaen yhdessä pötkössä kaikki biisit, mitä Sami on tällä viikolla valinnut. Loppusuoralle mennään ja sitten meikäläinen lähtee myös sinne Helsinki Metal Festareille.
1: Radio Rock. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Edgar Line.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
11: sähkö.fi. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
12: Ai, missä mä oon?
11: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
11: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
11: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
15: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Tässä kohtaa kiitän teitä seurasta ja tästä viikosta ja huomenna kuullaan taas kello 12.00 Jussi Kuusisin lauantai brunssin merkeissä. Mä lähden nyt Helsingin Metalfesteille ja lauantaina lennän Saksaan sitten brunssin jälkeen. Ei ole aamulentoa onneksi, koska sunnuntaina on vasta keikka. Maanantaina kukonlauluaikaa lento takaisin tänne suoraan lähetykseen. Mulla on pari kesäkuusysiä vielä ensi viikolla ja sitten Marse onkin jo back. Joten tässä vaiheessa kiitän teitä seurasta ja toivotan erinomaisen hyvää viikonloppua. Tulkaa moikkaamaan, jos nähdään Helsinki Metal Festivalilla. Mä oon siellä noin 10 minuutin päästä. Nähdään siellä. Oikein hyvää viikonloppua, jengi.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
13: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
14: Liike on lääke!
4: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa testata NATOa rajoitetulla hyökkäyksellä ennen Ukrainan sodan päättymistä, varoittavat Yhdysvaltojen uudet tiedusteluraportit. Asiasta kirjoittaa The Wall Street Journal. Yhdysvaltain tiedusteluarvio on muuttunut, sillä aiemmin arvioitiin, ettei Putin provosoisi NATOn jäsenmaata Ukrainan taistelujen aikana. Muutoksen taustalla ovat Ukrainan kiihtyneet ilmaiskut ja Venäjän hidastunut eteneminen rintamalla. Nurkkaan ajettu Putin voi siis olla vaarallisempi, lehden haastattelemat viranomaiset sanovat. Venäjän provokaatio voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Norjan kuningas Harald kävi tänään sairaalassa ennalta sovitussa lääkärin tarkastuksessa ja seurannassa. Norjan hovin mukaan 89-vuotias kuningas kuljetettiin sairaalaan omalla autolla. Hovi kiistää Se och Hör-lehden aiemman tiedon, jonka mukaan Harald olisi viety sairaalaan ambulanssilla. Se och Hör korjasi myöhemmin uutistaan. Haraldilla on vielä tänään kaksi edustustehtävää. Bide-suihkuja saatetaan varastaa myymälöistä huumeiden käyttöä varten, kertoo Yle. Ehkäisevän huumetyön asiantuntija Annuska Dalmaso pitää tätä mahdollisena, sillä huumeita polttavat käyttävät Suomessa itse rakenneltuja välineitä. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarella kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että bide-suihkuja on varastettu ketjun myymälöistä. Osa myymälöistä on siirtänyt tuotteet kassojen taakse tai infoon.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Pilvisyys vaihtelee huomenna maan etelä- ja keskiosassa, aurinkoisinta on lännessä ja yksittäisiä iltapäiväkuuroja tulee lähinnä idässä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sateita tulee yleisemmin. Pohjois- ja Keski-Lapissa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Illalla satelee vielä Pohjois-Suomen eteläosassa ja Kainuussa, muuten sää laajalti selkenee. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20, pohjoisessa 10-17 astetta.
0: Radio Rock. Radio Rock.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
8: No?
9: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
8: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
8: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä äänä.
5: Ei ole.

0: Mammo Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hedin automotive.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Prossa.

0: Kivit 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
19: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Uff, Markku, mitä kuuluu?
3: Uff, uff, oon just syömässä.
2: Aa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäks sä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: 99-rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Radio Rock. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Sailaway Alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway, koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Varasitko jo sen perheristeilyn?
12: En.
11: Mutta meidän piti viedä vielä.
12: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä.
12: En.
13: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: 599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
15: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
16: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prismo.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Blackboxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: 1599 rasia.
1: Super!
0: Suomalainen vihreä kesäkurpitsa 79 senttiä kilo.
1: Hei joo!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit?
6: Oh.
5: Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsä hänä.
7: Ei oo.

0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kahvila pärisee, Pia.
6: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentoi sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
7: Jaa, sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet.

0: Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen te.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä.
11: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
9: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
12: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Radio Rock.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Blind Channel. Blind Channel palaa tauolta ja valtaa Helsingin jäähallin Black Boxin 14. marraskuuta osana Painstream maailman kiertuettaan. Liput tulevat myyntiin tiistaina 11. elokuuta kello 10 osoitteeseen lippu.fi. Toimi nopeasti!
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ehittäis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Radio Rock. Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että, hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.

0: kerrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Hei, dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Radio
1: Rock. Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik, klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik, klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik, klik, klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik, klik, klik, klik, klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik, klik, klik, drrrr.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Radio Rock.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biil.